0: 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою в морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
1: Новини на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
2: Слухай UA.
0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ваше розважальне радіо.
1: Того шукав свій гань, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, віря, не сила зна.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим. Навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно в 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін-Схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про три звички, які тримають хімію у стосунках. Психологи наголошують, що справжня привабливість у парі не є статистичною рисою і тримається зовсім не на ідеальній картинці чи зовнішності. На думку експертів, іскра у стосунках – це не везіння, а результат щоденних дрібниць, які формують глибокий емоційний зв'язок. Він виділяє три ключові звички, здатні роками підтримувати хімію між партнерами, щиру вдячність за звичайні побутові речі, спільний пошук новизни навіть у звичних маршрутах та здорове почуття гумору. Саме здатність сміятися разом із партнером над одними й тими ж дурницями о другій ночі сигналізує про високий рівень інтелекту, доброзичливість та справжню психологічну близькість. І такі прояви уваги та легкості роблять людину значно привабливішою для тривалого союзу, ніж будь-які холодні стандарти краси. Зрештою, стосунки рятує не пафосний жест раз на рік, а вміння залишатися на одній хвилі і помічати цінність одне одного у щоденному плині життя. У сучасному лексиконі з'явився позитивний антипод відомим тригерам – слово «глимери», яке стрімко набирає популярності в соцмережах. Як пояснює одна відома письменниця, якщо тригери викликають тривогу та неприємні спогади, то глимери – це маленькі сигнали, що дарують нам відчуття безпеки, затишку та внутрішнього спокою. Це можуть бути найпростіші буденні дрібниці – запах свіжої кави зранку, тепле сонячне світло, улюблена мелодія чи щира посмішка перехожого. Популярність цього терміну пов'язана зі зростаючим інтересом до ментального здоров'я та пошуку емоційної рівноваги. Користувачі TikTok та Instagram дедалі частіше діляться своїми глимерами, аби нагадати іншим, навіть у найтемніші часи важливо помічати мікромоменти радості. Психологи підкреслюють, що фокусуватися на таких позитивних спалахах допомагає нервовій системі розслабитися та ефективніше відновлювати внутрішній ресурс, перетворюючи звичайні дрібниці на потужний інструмент психологічного комфорту. У китайському мегаполісі Чунцін повноцінно запрацював залізничний вокзал-гігант Чунцін-Схід, який за масштабами вдвічі перевищує територію Ватикану. Площа станції становить 1,22 мільйона квадратних метрів, що еквівалентно 170 футбольним полям. Щодня цей транспортний хаб обслуговує близько 300 тисяч пасажирів, хоча розрахований виключно на високошвидкісні поїзди. Будівництво об'єкта тривало 6 років, а на його зведення пішло понад 2 мільйони кубометрів бетону. Попри рекордні розміри, на вокзалі облаштовано лише 15 платформ. Це менше, ніж на старіших вокзалах США чи Японії. Проте сучасна інфраструктура дозволяє приймати величезний потік людей максимально швидко. Чунцін-Схід став частиною глобальної стратегії Китаю щодо розвитку швидкісних залізниць як екологічної, та швидкої альтернативи авіаперельотам.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, як інтимчик впливає на схудення. Багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування, але цифри кажуть про інше. Фітнес-експерти розвінчали популярний міф про інтимчик як ефективний спосіб схуднення. Реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює лише близько 29 калорій. Чоловіки витрачають приблизно 4,2 кілокалорії на хвилину, а жінки – 3,1 кілокалорії. Що за стандартною тривалості акту від 3 до 13 хвилин дорівнює енергетичній цінності лише часточки яблука. Фахівці наголошують, що очікування сексуальних марафонів часто нав'язані соцмережами, а щоб позбутися бодай 1 кілограма жиру таким методом знадобиться понад 270 сеансів. Тож інтимна близькість залишається чудовим способом для зняття стресу, але така активність підсилює апетит, тому схуднути в ліжку, не контролюючи холодильник, не вийде. Для реальної корекції фігури все ж доведеться повернутися до традиційного спорту та контролю харчування. Виявляється, фраза «у сусіда смачніше» має наукове підтвердження. Одне свіженьке дослідження довело, що їжа, яку ми потайки беремо з чужої тарілки, здається нам набагато кращою за власну. Експеримент показав, що 120 учасників куштували абсолютно однакову картоплю фрі, але в різних умовах. І найвищі бали за хрумкість, солодкість та загальне задоволення отримала саме та картопля, яку люди крали з чужих порцій. Смак ставав ще інтенсивнішим, коли ризик бути спійманим зростав. У таких випадках рівень задоволення був на 40% вищим, ніж від законно отриманої їжі. Чому ж так відбувається? Науковці пояснюють це ефектом забороненого плоду. Порушення соціальних норм активує систему винагороди в мозку, перетворюючи звичайну картоплю на справжню сенсорну поезію. Навіть легке почуття провини лише підсилює задоволення. Найкращим пляжем Європи 2026 року за версією рейтингу офіційно визнано грецький пляж Фтеребіч на острові Кефалонія. Ця локація відома своїм білосніжним піском та кришталевою водою, також посіла друге місце у світовому списку, поступившись лише філіппінському Ентулула Біч. Через відсутність інфраструктури та складний доступ лише пішки або човном пляж зберіг свою незайману природну красу. Ну а ще Іспанія та Італія стали лідерами за кількістю локацій у списку, 6-4 пляжі відповідно. Проте саме грецьке узбережжя цьогоріч отримало найвище визнання експертів за свою автентичність та дику природу.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що поки світ змагається в потужності нейромереж, серед молоді, особливо покоління зумерів, набирає обертів несподіваний тренд, а це повернення до кнопкових телефонів. Старі цеглини без Інстаграм та Тік-Ток стали новим символом свободи. Чому ж це відбувається? Люди втомилися від нескінченних сповіщень та думскролінгу, безцільного гортання стрічки новин. Кнопковий телефон дозволяє бути на зв'язку, але не забирає весь вільний час. Ну а ще психологи відзначають, що відмова від смартфонів хоча б на вихідні знижує рівень тривожності на 25% та значно покращує якість сну. Сьогодні розкішю вважається не володіння останнім айфоном, а можливість бути офлайн. У деяких країнах Європи вже з'являються кафе, куди вхід зі смартфонами суворо заборонено. Отож, як бачимо, ми витратили 20 років, щоб помістити весь світ у кишеню, а тепер готові платити за те, щоб цей світ нас нарешті залишив у спокої. А ще виявляється, що щоденна рутина чоловіків біля дзеркала – це не лише про гігієну, а й про професійний догляд за шкірою. Вчені з'ясували, що чоловіки мають кілька природних козирів, які допомагають їм довше зберігати молодий вигляд. Завдяки тестостерону чоловіча шкіра на 25% товстіша за жіночу. Щільна мережа колагену та еластину працює як природний каркас, тому перші зморшки у сильної статі з'являються значно пізніше. Щоденне гоління діє як косметична процедура відлущування, шкіра таким чином оновлюється. Ну і чоловіки не переживають різких гормональних стрибків. Їхнє старіння відбувається плавно та поступово. Дослідники зазначають, що жінки частіше страждають від суспільного тиску щодо ідеальної зовнішності, і постійний стрес провокує викид кортизолу, який буквально руйнує колагенові волокна. Тож, поки жінки витрачають кошти на дорогі пілінги, чоловікам достатньо звичайної бритви та спокою. Ну і наостанок скажу, що вазони на підвіконні – це не лише про затишок та чисте повітря, а ще й про енергетику добробуту. Народні повір'я виділяють топ-рослини, які вважаються справжніми магнітами для фінансів. Товстянка – це грошове дерево, та заміокулька – з доларове дерево – очолюють цей список. Вважається, що їхнє м'ясисте листя акумулює багатство, а доларове дерево найкраще працює, якщо воно отримане в подарунок. Звичайна м'ята на підвіконні – показник вашого грошового каналу. Кажуть, чим сильніший її аромат, тим краще справи у господаря. Потужну фінансову енергію приписують і доглянуті герані. Кактуси своїми голками нібито пробивають шлях для нових можливостей, а стародавня папороть у домі вважається оберегом від злих духів, що дозволяє вказувати шлях до успіху. Бамбук та драцена Сандера обіцяють не лише гроші, а ще й, до речі, щастя. Якщо бамбук раптово пустив нові пагони, готуйте гаманець до великих надходжень.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Серці мої рани, я тебе шукав у чужих містах.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, як інтимчик впливає на схудення. Багато хто вірить, що палке кохання може замінити повноцінне тренування, але цифри кажуть про інше. Фітнес-експерти розвінчали популярний міф про інтимчик як ефективний спосіб схуднення. Реальні підрахунки показують, що за один середній статевий акт людина спалює лише близько 29 калорій. Чоловіки витрачають приблизно 4,2 кілокалорії на хвилину, а жінки – 3,1 кілокалорії. Що за стандартною тривалості акту від 3 до 13 хвилин дорівнює енергетичній цінності лише часточки яблука. Фахівці наголошують, що очікування сексуальних марафонів часто нав'язані соцмережами, а щоб позбутися бодай 1 кілограма жиру таким методом, знадобиться понад 270 сеансів. Тож інтимна близькість залишається чудовим способом для зняття стресу, але така активність підсилює апетит, тому схуднути в ліжку, не контролюючи холодильник, не вийде. Для реальної корекції фігури все ж доведеться повернутися до традиційного спорту та контролю харчування. Виявляється, фраза «у сусіда смачніше» має наукове підтвердження. Одне свіженьке дослідження довело, що їжа, яку ми потайки беремо з чужої тарілки, здається нам набагато кращою за власну. Експеримент показав, що 120 учасників куштували абсолютно однакову картоплю фрі, але в різних умовах. І найвищі бали за хрумкість, солодкість та загальне задоволення отримала саме та картопля, яку люди крали з чужих порцій. Смак ставав ще інтенсивнішим, коли ризик бути спійманим зростав. У таких випадках рівень задоволення був на 40% вищим, ніж від законно отриманої їжі. Чому ж так відбувається? Науковці пояснюють це ефектом забороненого плоду. Порушення соціальних норм активує систему винагороди в мозку, перетворюючи звичайну картоплю на справжню сенсорну поезію. Навіть легке почуття провини лише підсилює задоволення. Найкращим пляжем Європи 2026 року за версією рейтингу офіційно визнано грецький пляж Фтері Біч на острові Кефалонія. Ця локація відома своїм білосніжним піском та кришталевою водою, також посіла друге місце у світовому списку, поступившись лише філіппінському Ентулула Біч. Через відсутність інфраструктури та складний доступ лише пішки або з човном пляж зберіг свою незайману природну красу. Ну а ще Іспанія та Італія стали лідерами за кількістю локацій у списку, 6 та 4 пляжі відповідно. Проте саме грецьке узбережжя цьогоріч отримало найвище визнання експертів за свою автентичність та дику природу.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що поки світ змагається в потужності нейромереж, серед молоді, особливо покоління зумерів, набирає обертів несподіваний тренд, а це повернення до кнопкових телефонів. Старі цеглини без Інстаграм та Тік-Ток стали новим символом свободи. Чому ж це відбувається? Люди втомилися від нескінченних сповіщень та думскролінгу, безцільного гортання стрічки новин. Кнопковий телефон дозволяє бути на зв'язку, але не забирає весь вільний час. Ну а ще психологи відзначають, що відмова від смартфонів хоча б на вихідні знижує рівень тривожності на 25% та значно покращує якість сну. Сьогодні розкішу вважається не володіння останнім айфоном, а можливість бути офлайн. У деяких країнах Європи вже з'являються кафе, куди вхід зі смартфонами суворо заборонено. Отож, як бачимо, ми витратили 20 років, щоб помістити весь світ у кишеню, а тепер готові платити за те, щоб цей світ нас нарешті залишив у спокої. А ще виявляється, що щоденна рутина чоловіків біля дзеркала – це не лише про гігієну, а й про професійний догляд за шкірою. Вчені з'ясували, що чоловіки мають кілька природних козирів, які допомагають їм довше зберігати молодий вигляд. Завдяки тестостерону чоловіча шкіра на 25% товстіша за жіночу. Щільна мережа колагену та еластину працює як природний каркас, тому перші зморшки у сильної статі з'являються значно пізніше. Щоденне гоління діє як косметична процедура відлущування, шкіра таким чином оновлюється. Ну і чоловіки не переживають різких гормональних стрибків, їхнє старіння відбувається плавно та поступово. Дослідники зазначають, що жінки частіше страждають від суспільного тиску щодо ідеальної зовнішності, і постійний стрес провокує викид кортизолу, який буквально руйнує колагенові волокна. Тож, поки жінки витрачають кошти на дорогі пілінги, чоловікам достатньо звичайної бритви та спокою. Ну і наостанок скажу, що вазони на підвіконні – це не лише про затишок та чисте повітря, а ще й про енергетику добробуту. Народні повір'я виділяють топ-рослини, які вважаються справжніми магнітами для фінансів. Товстянка – це грошове дерево, та заміокулька з доларове дерево очолюють цей список. Вважається, що їхнє м'ясисте листя акумулює багатство, а доларове дерево найкраще працює, якщо воно отримане в подарунок. Звичайна м'ята на підвіконні – показник вашого грошового каналу. Кажуть, чим сильніший її аромат, тим краще справи у господаря. Потужну фінансову енергію приписують і доглянуті герані. Кактуси своїми голками нібито пробивають шлях для нових можливостей, а стародавня папороть у домі вважається оберегом від злих духів, що дозволяє вказувати шлях до успіху. Бамбук та драцена Сандера обіцяють не лише гроші, а ще й, до речі, щастя. Якщо бамбук раптово пустив нові пагони, готуйте гаманець до великих надходжень.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що літній сезон 2026 от-от стартує. Аналітики підрахували, у яку суму цьогоріч обійдеться солоний вітер та гарячий пісок. Пакетні тури стартують від 16,5 тисяч гривень за людину, проте реальний комфортний відпочинок на пару в середньому обійдеться від 1000 євро. Туреччина залишається фаворитом для сімей. Тиждень у готелі все включено з 4 зірками коштуватиме мінімум 1050 або ж 1350 євро на двох. Єгипет приваблює найнижчими цінами через літню спеку від 250 євро за пару. Найбюджетніші варіанти пропонують Болгарія та Албанія від 850 євро. Греція традиційно дорожча через естетику та попит, особливо у серпні, коли ціни злітають ще на 30%. Ну і основна стаття витрат – це логістика. Паливо та аеропортові збори у 26-му суттєво подорожчали, а доїзд до аеропортів сусідніх країн залишається окремим пунктом у бюджеті. До речі, є кілька порад для економії. Перше – це уникайте серпня, обирайте червень або ж оксамитовий вересень. Це збереже до 20-30% вашого бюджету. Друга лінія – готелі за 5-7 хвилин пішки від пляжу, зазвичай дешевші на 300 євро. Ну і повний розрахунок перед бронюванням апартаментів з кухнею порахуйте витрати на продукти. Часто все включено виходить вигіднішим. Ну, а поки ми звикли до багатогодинних перельотів, у Шотландії існує рейс, під час якого ви не встигнете навіть пристебнути ремінь. Маршрут між островами Вестрей та Папа Вестрей офіційно занесений до книг рекордів Гіннеса як найкоротший у світі. Відстань між островами лише 3 кілометри. Зазвичай переліт триває близько 2 хвилин, але за сприятливого вітру літак долає цей шлях усього за 90 секунд. Абсолютний рекорд швидкості на цьому маршруті – неймовірні 53 секунди. Виглядає все це як повітряна маршрутка. Рейс обслуговує 8-місний літак, і для місцевих жителів це не розвага, а критично важливий транспорт, яким вони дістаються до лікарень, шкіл або ж отримують пошту. Авіасполучення, до слова, діє ще з 1967-го. Легендарний пілот Стюарт Лінклейтер, який пропрацював тут 24 роки, здійснив понад 12 тисяч таких стрибків через море. Ну а ще місцева авіакомпанія нещодавно продовжила контракт на цей маршрут, тож літаючий міст працюватиме щонайменше до 2029-го. В той час, як український клімат дарує зміну сезонів від сніжних зим до помірного літа, у світі існують місця з екстремальними погодними умовами. Місто Юма, що розташоване в американському штаті Аризона, офіційно визнане найспекотнішим і найбільш сонячним містом на Землі. Юма роками отримує статус міста з найбільшою кількістю сонячних днів на планеті. Сонце тут світить протягом 4055 годин на рік, що становить 91% від усього можливого часу. Повітря в Юмі регулярно прогрівається до 50 градусів вище нуля. Взимку сонячне світло радує мешканців по 11 годин на добу, а влітку по 13 годин. Незважаючи на такі суворі умови, місто приваблює туристів, які прагнуть насолодитися гарантованим теплом та безхмарним небом.
0: Новини.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: А ви уві сні літали?
2: Що таке знову?
1: Ні, ну просто цікаво, уві сні літав. Ну, крім того разу в плацкарті з верхньої полиці, після чого ти, власне, став такий.
2: Який?
1: Ось такий.
2: Який такий?
1: Ну, то, скажімо так, неординарний. Про Слава.
2: Шо
1: Слава
2: таке?
1: Молодець, зараз комплімент хочу зробити.
2: Дякую.
1: Слава знає, що температуру можуть вимірювати не тільки за Цельсієм, а й за Кельвіном. У версії Слави за Кельвіном Кляйном.
2: Слухайте, така історія цікава, Танюх, зі мною вчора трапилася. Я, значить, вчора їду, я їду по дорозі, і на дорозі лежить Поліно. Уявляєте собі? І я одразу про вас, Танюш, згадав.
1: Та що ви кажете,
2: так,
1: Славочка?
2: Якось так...
1: Ось знаєте, це співпадіння, я можу сказати.
2: Серйозно?
1: Бо я вчора поставила піцу на 30 секунд мікрохвильовку і теж про вас згадала.
2: Серйозно?
1: Вона навіть за 20 секунд розігрілася.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалої вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, прекрасний, шикарний, фантастичний. Ну, Таня Татарченко теж є тут поруч, теж нормальна. От, і ми вам бажаємо класного вівторка. Так, так, нехай все у вас буде кльово, ми поруч з вами.
1: Так, до речі, про кльово і про кльових людей. Не про тебе, а про кльових.
0: Добре.
1: Сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря та день сімейної медицини в Україні. В Україні вітаємо всіх причетних. До речі, Сашка, якщо говорити про лікарів, як ви зі своїм лікарем вже вилікували букет після вашого останнього побачення?
0: Який букет?
1: Після кого ця ваша квітка зав'яла?
0: Так, слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Сереженька, привіт, я не надто спізнилася.
4: А ні, що ти, за твоєю пунктуальністю можна взагалі звіряти пори року.
2: Анекдототоп, друге місце.
4: Іноді мені хочеться просто врізати йому.
5: І мені теж.
4: Ага, і тобі теж.
2: Анекдототоп, перше місце.
3: Шукає роботу. Графік 3/5. Зарплата 100 тисяч гривень. Відпустка 52 дні. Дзвоніть. Шукатимемо разом.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Стоп Демодекс. Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Реклама.
7: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
8: А макіяж?
7: Та він його тільки підкреслить.
8: Стоп! А Стоп Демодекс?
7: Стоп Демодекс? Крем?
8: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
7: А, точно, Стоп Демодекс.
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
9: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
10: Реклама. Всім привіт, я Максим Бородін. Що-що, як сказати? А, отак. Правильно?
11: Так.
10: Ага. Всім привіт, я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
12: А я би

0: По одному реченню для кожного знака зодіаку, гороскоп, і почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні вам краще не витрачати сили на дрібниці. Головне завдання дня – швидко показати себе.
0: Телець.
1: А вам варто дозволити собі трохи більше комфорту і менше контролювати кожну деталь.
0: Близнюки.
1: День буде вдалим для нових контактів, особливо, якщо ви самі зробите перший крок. До речі,
0: рак.
1: Рак, вам усміхнеться сьогодні удача там, де ви не побоїтеся проявити ініціативу.
0: Лев.
1: День підходить для завершення старих справ і спокійного старту нових планів.
0: Діва.
1: Вам сьогодні особливо легко буде знаходити правильні слова для важливих людей.
0: Терези.
1: Несподівана ідея або пропозиція може подарувати вам новий заряд енергії.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні варто довіритися своєму характеру і не відкладати сміливе рішення.
0: Стрілець.
1: Вам піде на користь невелика пауза, після якої все стане значно простішим.
0: Козоріг.
1: День сприятливий для творчих рішень і цікавих підходів до звичайних справ.
0: Водолій.
1: Сьогодні вам варто прислухатися до людини, яка щиро бажає вам добра.
0: Риби.
1: Ну і рибкам сьогодні варто діяти сміливо. Одна впевнена розмова може змінити хід усього життя.
2: На Люкс FM ранкове шоу «Зарядка».
0: А ще у нас в ефірі Люкс FM, ми розіграємо подарунки для вас в наших прекрасних фантастичних іграх. І от одна з цих ігор буде після короткої реклами. Називається вона «Скоропелька». У цій грі дамо вам скоромовку, попросимо тричі її повторити. І якщо справитися, заберете у нас подарунок.
1: Тож можете вже реєструватися в додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «Скоропелька». Грати будемо після невеличкої реклами.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
12: За вашим номером ціле життя.
9: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць.

0: акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах «Водафон». Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. «Водафон».
1: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до «Водафон» зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті «Водафон.ua». Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: ранка на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слава Дьомін та Татарченко. Танечка сексічука така, знаєте, сидиться, не така. Що може, такі? На побачення збирається. Хоча, Танечка, у вас, до речі, скільки було взагалі чоловіків?
2: Опа, питаннячка зранку.
1: Ну, а що? Ну, розкажіть трошки.
2: Скільки в мене було чоловіків?
1: Так.
2: Ну, Слав.
1: Ну, що?
2: Один.
1: Один?
2: Один.
1: Так, чекайте, ви тиждень тому розказували, що ви ще не займана.
2: Що? Коли?
1: Тиждень тому.
2: А, ну так тиждень вже ж прийшов.
1: Ясно. Катя сьогодні саме грає. Кать, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Катюшечка.
3: Добрий ранок.
1: Катя, дивися, значить Таня зараз тобі скаже скоромовку. Цю скоромовку треба тричі швидко повторити, отак прям як вітер, така фух. Якщо повториш, то забереш у нас подарунок. Скоромовка сьогодні ось яка.
2: Морква мокра.
1: Морква мокра. Ось це треба повторити тричі. Морква мокра. Погнали.
3: Морква мокра.
1: Морква, давай ще раз. Стоп, давай ще раз. Дивися. Морква мокра, але швидше, не так повільно. Давай.
3: Морква мокра. Мокра. Морква мокра, морква мокра.
2: О, молодчина! Ти красунка! Просто ти неймовірно справилася, бо ми з Дьоміним тестували, у нас все набагато гірше вийшло.
1: Так, Кать, ми тебе вітаємо, сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ.
0: Скоропелька. Скоропелька на Люкс.

0: За фактом настав новий день. За відчуттями на мене.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває трошечки про футбол, тому що вперше збірну України з футболу очолив іноземний тренер. Його звуть Андреа Мальдера. Він італієць. І на 2 роки він підписав контракт. І, можливо, там буде далі продовження. І що найцікавіше, що справді це вперше іноземний тренер очолює збірну України з футболу. А до цього Мальдера, він працював асистентом у Мілані, а також входив до штабу Андрія Шевченка, нашого так легендарного футболіста і колишнього тренера також збірної України. А він працював у штабі Шевченка з 16 по 21 рік. Ну, подивимося, як буде наша збірна України розвиватися з цим новим тренером.
1: Так, я можу сказати, що Славка вже хоче взяти в нього інтерв'ю. Слава Плюс, у цього італійця Андреа Мальдере, вже вчить італійську. Вже багато слів, до речі, комплімент Славі скажу, багато вже італійських слів вивчив, вже знає піца, паперуні, паста, карбонара, моцарелла.
0: Давайте про погоду поговоримо.
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні в Україні грозові дощі скрізь можуть бути. Майте на увазі, якщо є можливість десь роздобути парасольку, роздобувайте, може стати в нагоді.
2: Ну, хоча пакет на голову.
1: Ну, так, так.
2: Як Танька ходить у цей, обожнює, коли дощ і починається. Я їду в машині, а вона з пакетом на голові поруч.
1: Іди в баню.
2: А потім теж сідає в машині і теж сидить з цим пакетом на голові.
1: Так, денна температура повітря в Україні. А, значить, дивіться, у західних областях і в Одесі найпрохолодніше. Сьогодні в день 19-23. Центральна частина і південна. Тут сьогодні в день 22-25. А ось в Чернігові, Сумах, Полтаві, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі найтепліше від 25 до 28 градусів.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 26 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва вже 19 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, які речі перетворюють будинок на смітник, і їх потрібно викинути.
2: Ну, дивіться,
1: просто зараз от дійсно багато людей, я з подружками спілкуюся, зараз багато хто перебирає зимові і літні речі, це наводять плата в речах, а це чудовий привід заодно розхламитися. Отже,
2: Танечка, от... ви також собі розказуєте. Боже, Таня, як тримаються якісь старі речі, розвіти.
1: Що ти милиш?
2: А що, неправда?
1: Ну, правда.
2: Я кажу, Таня,
1: неправда.
2: Та вже можна викинути.
1: Неправда.
2: Ага,
1: неправда.
2: Коли...
1: неправда.
2: Сама собі зараз каже, це неправда. Це неправда.
1: Ні, ну Дьомін просто він з тих людей, які просто все завжди викидають.
2: Ну, що значить все?
1: І потрібно воно, не потрібно, все просто
2: неправда,
1: викидають.
2: Неправда.
1: Приходиш до Дьоміна додому, а там, знаєте, луна така, бо все, пусто, пусто в хаті.
2: Я значить, люблю розхламлятися, це нормально.
1: Так,
2: ну, да, давай,
1: ні, я значить, теж, які... просто не так часто, як ти.
2: Отже, раз в десятиріччя.
1: Отже, 11 зайвих речей вдома, які треба викинути на думку спеціалістів, які дуже в цьому розбираються.
2: Ну,
1: по-перше, це порожні коробки, особливо, якщо ви не збираєтеся найближчим часом переїжджати. Є чи в мене? Є.
2: Звісно, на всякий випадок.
1: Спідня білизна.
2: Що значить?
1: Тут мається на увазі зношена, яка вас вже не радує. Навіть якщо її ніхто крім вас не бачить. Експерти радять, якщо нижня білизна не радує, все, геть.
2: Або Таня, або чужа нижня білизна. Ну теж, ну була така історія, що людина забула. Ну все, можна викидати.
1: Значить,
2: не треба залишати, щоб ця людина повернулася.
1: Значить, не потрібні одяг та взуття. А якщо тим паче, да, висять без діла вже не перший
2: це
1: сезон.
2: Правда, так.
1: Не потрібні прикраси. Віддати подругам можна, теж які довго лежать недоторканими. Проводи та чехли від старих телефонів. А тут я задумалася, і тут грішна. Є такі, що вже так, треба, напевно, викинути.
2: Оці кнопочні телефони, розумієте?
1: У мене є. Слухай.
2: Ну що?
1: А я, між іншим, заводила, коли блекаут був, я дістала оцей старий кнопочний телефон і заводила будильник, бо боялася, що в мене телефон розрядиться. Так що?
2: Себе заводила. Я думав, себе заводила ці телефони, а тут тільки.
1: Ні. Далі, паперове сміття, ну тут зрозуміло, там всілякі гарантійні чеки, контракти, які просто у людей можуть десятиліттями лежати, вони вже не потрібні. А прострочені косметика і ліки. Перевіряємо всі оці терміни придатності і викидаємо. Зламані або непотрібні дитячі іграшки, посуди з пошкодженнями, парні речі без пари. Ну і нецікаві книги, от експерти радять, до речі, визначити, які книги ви більше ніколи не будете перечитувати. І віддати їх друзям, продати або занести в бібліотеку. Теж
2: ну,
1: класна
2: клас,
1: порада.
2: Клас, можна трошки та підчистити свій простір навколо. До речі, там ти кажеш, що іграшки треба кидати зламані, так?
1: У
2: тебе ж теж є оце зламані іграшки. Чи вони не зламані, в них просто батарейка сіла. Тому...
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
1: Так, друзі, у нас далі буде приємна наша традиція вітати сьогоднішніх іменинників. Згадуйте, хто з ваших людей сьогодні народився і можете нам про це сказати, а ми розкажемо всій країні.
2: А так, дивіться, у нас є наш телеграм-канал, він називається LuxFM, там з'явився пост, і от, власне, ви заходите в цей пост, і в коментарі під цим постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. За 5 хвилин будемо вітати.
0: Реклама.
3: Слухай, слухай.
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 19 травня. В цей день народився співак Позитив.
1: Сьогодні
0: Льоші Позитиву 37 років. До речі, в цей день народився мій син Влад. Йому сьогодні 16 років.
1: Ой,
0: вітаю.
1: Клас. Вітаємо, Влада. Хлопці.
0: Так, ну і хто ще народився, ми знаємо, тому що завдяки нашому телеграм-каналу можна зайти в наш телеграм-канал, і там є свіжий пост, і, власне, під цим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо. Таня, хто там? Розказуй.
1: Прекрасні, неймовірні українці сьогодні народилися. Ми вітаємо Мельника Єгора з Криківщини, 10 років сьогодні, Осачі Коля з Черкащини, Тугобіцького Костянтина вітаємо, Мінко Петра, Халімона Євгена, Бєліка Трусі з Києва святкує 9 сьогодні
0: вітаємо.
1: Своє, Заворотнюк Христинка з Житомира 6, Прокопчук Степанчик 7 рочків Софійської Борщагівки, Аріна Запорощенко з Вишгорода 10 років, Баландін Іван 7 років сьогодні святкує села Ходосівка, Добровольський Володимир з Чаплинки, Бронзенко Галина Іванівна з Каблучки, Квач Микола іменинник, Луценко Світлана з Києва, Наталія Віталівна вчителька, Олійника Артемчика вітаємо 2 рочки сьогодні, Луков Максим 13,
0: вітаємо.
1: Дзюбенко Віталік з днем народження.
0: А так, Назарій Сердюк ще сьогодні святкує день народження, Маринюка Андрія вітаємо, Демічук Саша, Валентин Федунов, Сухонос Діма, Паламарчук Ваня, Ростовський Микола з днем народження, також Штигеран Нікіта з Вінниці також вітаємо, Грефук Софія, Дем'янець Микола, також хто ще? Тихон Нещере, також вітаємо Тихона, Максим Кам'янець, Герасименко Льоша, Філіпович Юля і Зінченко Єгор, також вітаємо! А слухайте, є незмінний коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко, і він розказав, скільки він отримує за те, що коментує Євробачення.
2: Ну,
0: і ми вам
2: цікаво
0: про це розкажемо, так, за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Скільки відомий ведучий Тимур Мірошниченко заробив за коментування Євробачення, знає Настя Волокоіванець. Привіт.
2: Доброго ранку. Також стало відомо, хто виступить на чемпіонаті світу з футболу з артистів, або десь встановили національний рекорд з собаками. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах. А це, нагадаю, США, Канада та Мексика. І турнір триватиме взагалі-то вже дуже скоро, з 11 червня до 19 липня.
1: Так.
2: І, власне, він матиме те, чого ми ще жодного разу не бачили, і це ще ні разу не відбувалося.
1: Дональд Трамп там буде?
2: Хто знає, це по-перше.
1: Звісно,
2: але, насправді, футбольне змагання, воно перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Тому що вперше в історії от турніру з футболу в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне шоу за участі таких хедлайнерів, як, уявіть собі, легендарної Мадонни, запальної Шакіри і поп-королів...
1: Майкла Джексона зараз, я думаю, це зараз кажеш.
2: Ні-ні-ні, кей-поп напряму гурту BTS також відомому абсолютно на весь світ.
1: Так, чекай, між таймами це було?
2: Між перерві фінального матчу.
1: Тобто 15 хвилин?
2: Так.
1: Протягом 15 хвилин
2: одразу
1: Шакіра і BTS. Вау. Нормально.
2: Дві пісні у них буде. Це дуже прикольно. Насправді цього ніколи не ставалося. Це за рахунок на Супербоулі таке часто буває, а от на чемпіонату світу з футболу
1: не було.
2: Насправді, у них є ще дуже класна благодійна місія. Вони будуть збирати 100 мільйонів доларів на освіту і спорт для діток з усього світу. І саме тому новину про ось такі виступи оголосили на дитячому шоу. Це зробив соліст гурту Coldplay Кріс Мартін у компанії «Жабки та свинятки». Так.
1: Танюш, ти була теж, бачиш? Там...
3: Бач, ми з тобою обидва були.
1: «Жабка і свинятка».
2: Тим часом Тимур Мірошниченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Без нього, в принципі, цей конкурс дуже складно уявити. Але, друзі, якщо ви собі думали, що мова йде про престижну суму, коли він коментує Євробачення, то ні. Виявилося, що жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошниченко не отримує.
1: Як так? Ну, в нього ставка, напевно, на Суспільному.
2: Абсолютно точно. Він каже, що він співробітник Суспільного. В нього є зарплата, просто зарплата. Він каже, що вона невелика, причому дуже невелика. Окремо гонорару.
1: Дуже-дуже невелика.
2: Дуже-дуже невелика, так. Причому він не розкриває, наскільки вона дуже невелика.
3: Так, а в нього ж така велика родина.
2: Абсолютно точно. Але заробляє він не на Суспільному.
1: І на Мірошниченка його дружина теж каже, Тимур, так нас велика родина. Май совість. А він каже, ні, я йду коментувати Євробачення.
2: Так,
1: Інна... Тому що в мене там зарплата на Суспільному.
2: Інна Мірошниченко, вона, до речі, нещодавно заявила, що завершує свою адвокатську діяльність.
1: Так.
2: Тимур каже, ну що ж,
1: ну,
2: я на Суспільне.
1: Буду, так, тепер я буду на Суспільному в два рази більше працювати.
2: Абсолютно.
1: На подвійній ставці. Так.
2: Наостанок про рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі, тому що в українському місті встановили рекорд за допомогою французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків, тому що у парку...
1: Танечка, знов про вас. Хрюкаючий носик. Так.
2: У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, там зібралося 105 бульдогів
3: прикольно.
2: Одночасно. А при цьому всіх можливих окрасів, розмірів, віку і так далі.
1: Так.
2: Песики.
1: І вони всі навколо однієї клумби стояли.
2: Звичайно.
1: Парку Шевченка в Одесі. Так.
2: Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні
1: господарі випивали.
2: Ділилися досвідом, кайфували на сон.
1: Я ж кажу, випивали. Прекрасно.
2: Насправді це було не просто
3: мило. Бутербродом.
2: Це було ще й з користі, тому що, знову ж таки, під час тусовки збирали гроші, які направлять на краще життя наших хвостатих.
1: Круто. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Якщо мій кіт вирішив, що мені час вставати, то його важко переконати у протилежному.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс-ФМ.
3: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Друзі, ви чуєте, чуєте, чуєте? Це відкривається і починається. Хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс FM. І ми готові зарядити вас класним настроєм від найкрутіших хітів, найпопулярніших хітів 10 найпопулярніших пісень нашої країни. Ну і саме тут вони зручно вмостилися на сходинках нашого хіт-параду.
1: Ми – це Женя Кушак і Таня Лі, якщо що.
0: І що ми підбішені вже сьогодні з самісінького ранку? Як завжди, є якась, напевно, цікава історія. Хто вибісив?
1: Ну, та, блін, не питай. Жіночка одна таке вже мені сьогодні сказала.
0: Тань, ну що таке? Ну скільки можна інтриг? Давай, розказуй, що там?
1: Коротше, сказала, що дітей треба народжувати до 30 років. А мій посяг, виявляється, вже давним-давно пішов, і що тепер я буду старорадящий, якщо що.
0: Так треба було сказати їй, що ти машиною їздиш і потягів взагалі-то не чекаєш.
1: Ага, а все одно, знаєш, як обідно.
0: Та перестань. Я взагалі вважаю, що дітей треба заводити взагалі після 45.
1: Чого це?
0: Ну, прикинь, дитині 15, він кричить тобі: «Ти мене не розумієш!» А ти вже навіть його і не чуєш.
1: Блін, в принципі, в цьому щось таке є.
0: Звісно. Так, друзі, ну що, поправляємо настрій і переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», тут Древо і Гемста.
2: «Вишнева десятка» – 10-те місце.

0: рішення пограти, реєструйтеся в додатку для телефона. Він називається LuxFam. Сама гра називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На LuxFM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Слухай, слухай!
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Стоп Демодекс».
2: Ну, прекрасно. Ну, просто неймовірна гра. Основний інстинкт, який змагається чоловіки з дівчатами, а дівчата з ким? Правильно, з чоловіками. Ми з'ясовуємо, хто крутіший. Знаєте, не просто так беремо і з'ясовуємо, а найкраще, чи отримують у подарунок від нашого партнера набір для чистої шкіри «Стоп Демодекс». І, Славочка, до речі, до вас хотілося б звернутися, спитати вас, чи ви нам чай зробили?
3: Так.
2: Та? Цукор поклав собі і мені?
3: Так, і собі, і мені.
2: А, ну, от, будь ласка, дівчата, ще одне, один вам доказ, чому їх треба перемагати і
3: карати. Карати, так. Значить, дивіться, справа в тому, що у нас сьогодні за хлопців грає Андрій. Андрюх, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Андрюша.
4: Доброго ранку.
3: І хочеться зараз передати привіт всім дівчатам, які реєструються у цій грі, особливо Юлі і Оксані. Тому що я набирав Оксану 300 разів, Оксана не бере трубку. Я набирав Юлю, яка просто збила. А це що означає, дівчата? Правильно робите, правильно, що ви боїтеся брати участь у цій грі, тому що ви знаєте, що ви програєте.
2: Дівчата, ви бачите, він як він нас не розуміє. Ну, по-перше, 044-20-111-00. Дівчинка моя, чекаю.
3: Саме тебе. Дівчата дзвонять. Так, зараз не дзвонять,
2: саме
3: так.
2: Дівчата. А бачите, чоловіки, вони просто нас не розуміють. Всіляке може трапитися. Може саме в цей момент, розумієш, бути що завгодно.
3: Ну, що завгодно, наприклад.
2: Пташка летіла.
3: Летіла.
2: Раз.
3: Какнуло на голову, так, і все, і не хочеться вже.
2: На голову твоєму чоловіку, і ти йому допомагаєш витирати.
3: Так, як ти закрутила красиво. Так, хто там за дівчат? Алло.
5: Алло.
3: Алло.
5: Алло.
3: Не алло, от бачите, знову ж таки, дівчата, 20-111-00, набирайте наш номер телефону 044, код столиці. Бо якщо зараз, от ще буквально даємо вам 30 секунд, якщо зараз ніхто не дзвониться або будете мовчати нам трубку, все, ми переможемо, достроково буде ваш фальстарт.
2: А Слава, знаєте, все. Він саме ас давати 30 секунд, більше секунд він не може давати, ну так вже сталося. Так,
3: хто там? Алло.
2: Алло.
6: Алло.
3: Добрий ранок, як вас звуть?
6: Доброго раночку, Віра.
3: Віра, дуже приємно. Отже, Віра проти Андрія. Починаємо це змагання.
0: Раунд перший.
3: Вірочка, перше питання буде не для тебе, а для Андрію. Андрюх, вперед, давай.
2: Андрюш, Майкл, ну, бренд Майкл Корс з якої країни? Франція, Італія чи США?
3: Майкл Корс.
4: Франція.
3: Я б теж сказав Франція.
2: Молодці хлопці, ні.
3: А куди?
2: США.
3: США, нічого, нічого, це лише перший раунд. Віра, підкажи мені, будь ласка, який колір присутній на логотипі Харлі Девідсон? Салатовий, коричневий, помаранчевий. Як думаєш?
6: Коричневий.
3: Це неправильна відповідь, помаранчевий. Ой, рухаємося далі.
0: Раунд другий.
3: Андрюха, давай.
2: Андрюш, якщо вершкове масло містить 73% жиру, то воно називається екстра, бутербродне чи селянське?
4: Селянське.
2: Ну, добре, це правильно.
3: Молодчина, прекрасно. А скажи мені, будь ласка, Вірочка, на що зазвичай одягається сальник в авто? Сальник в авто, на що він надягається або одягається? На вал, на коробку передач, на колесо?
6: Я думаю, що це перший варіант.
3: На вал. Добре, це правильно.
2: Моя зірочка, Вірочка, ти просто неймовірна.
3: Андрюх, зараз правильно відповідаєш, у нас є шанс перемогти. Давай.
2: Андрюш, у тебе є шанс, до речі, і програти. А тканина органза робиться з льону, бавовну чи шовку?
3: Органза.
2: З льону, бавовну чи шовку?
4: Яка тканина ще раз?
2: Органза. Органза. З льону, бавовну, шовку.
3: Як думаєш?
4: З бавовни.
3: Ні? А що? А куди що? Нічого, нічого. Це що означає? Що зараз Віра теж дасть неправильну відповідь, у нас буде просто нічия.
2: Вірочек, ти зараз розслабляйся, навіть якщо неправильно буде нічия, якщо правильно, то ми, дівчатки, виграємо.
3: Вір, скажи мені, будь ласка, а що робить Галтель? Галтель, що він робить? Блокує кермо авто, закриває стиковочні щілі чи надуває футбольні м'ячі?
2: Я теж не знаю, Віра, якщо що.
3: Галтель. Що ж він робить?
6: Галтель?
3: Галтель. Блокує кермо авто, закриває стиковочні щілі, чи надуває футбольні м'ячі. 3, 2, 1, як думаєш?
6: Ну, я так думаю, що нехай це буде третій варіант.
3: Надуває футбольні м'ячі. Ні, це неправильна відповідь. Насправді,
2: а це?
3: Ну, це те, що закриває стиковочні щілі. Ось і все.
2: Ну, і Бог з ними, тими щілями.
3: Як це можна сказати? Ну, це така, знаєте, декоративна планка, яка закриває...
2: Та ладно, нам все. Це знаєте, що я ще почала? Це знаєте, що це... Так, добре. Значить, сьогодні у нас насправді і Андрійко, і Вірунчик молодці. Ви найкращі, найкращі виграють набір Stop the Modex, Stop the Modex. Точно знає, чиста шкіра личить всім. Хочеш почуватися впевнено, вигравай Stop the Modex.
3: А ранкове шоу «Зарядка» на Люксі ФМ триває. Вдалого вівторка.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс ФМ.
1: Партнер проєкту Stop the Modex. Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А Stop the Modex?
5: Stop the Modex? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно! Stop the Modex!
7: Stop the Modex. Чиста шкіра личить всім.
8: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну що, 19 травня, і вже так поступово-поступово починається сезон полуниці. За останній тиждень багато полуниці і в магазинах, так, і на розкладках. І я вчора думаю, ну, треба вже купити нормальну полуницю. Верніше, навіть позавчора я такий, бачу, ну, багато полуниці, все кльово. Значить, позавчора я ходив у гості і заїхав на Володимирський ринок. Це в Києві один з найдорожчих ринків. Так, майже в центрі, так. І каже, почом полуниця у вас? Каже, дивіться, значить, 400, 600 і 1000.
1: Ого.
0: Да, я не знав просто, скільки коштує полуниця, ну, не знав, ну, відверто кажу. Я кажу, ну, давайте за 400. ти більше в гості йду, то на що мені тратити дуже дорого. От, ну, і смачна полуниця, все. Але вчора таки їду додому, думаю, ну, треба вже полуницю купити. І по дорозі, значить, теж стоїть розкладка, я під'їжджаю, кажу, почом полуниця? 300.
1: Ого.
0: Я думаю, ну, все. Якщо, в неділю було 400, то 300 можна брати, значить, це нормальна ціна. Я виклав вчора сторіс у себе в Інстаграм, написав полуниця 300 гривень, купив все. І мені, значить, почали виписати там різні ціни в різних містах. І, наприклад, мене що здивувало, що, наприклад, в Київській області в Броварах 150 гривень, в Хмельницькій 175, в Одесі 190, в Житомирі 180. Я нагадаю, я купив за 300. От,
1: а перед цим за 400.
0: За 400. Ось. І там, ну, писали в Калищі, наприклад, 180 і багато-багато інших. І от продюсер наш Женя Фишак, він відправив мені фотку сьогодні зранку і пише: «Свіжак, от везе нам полуницю».
1: Ух ти.
0: За 195 гривень в Криківщині.
1: О, розумієте, прикольно.
0: Це Київська область, Криківщині.
1: Так, я думаю, Славка.
0: І я думаю, десь мене нажучили. Що в неділю, що вчора.
1: Ні, я просто, знаєте, що думаю? Я думаю, що я, напевно, тоді дочекаюся полуничку від Жені Фишака.
0: А що? Ну, я приніс сьогодні
1: так. Так, Дьомін приніс пригостити. Але, ну, це ж Дьомін. Я пам'ятаю, минулого року теж він перший, хто пригостив полуницю, але він тоді ще обмовився словом, сказав: «Наїж, бо мене обсипало». Я так якось побоюся, знаєте.
0: Ну, вибачте, полуниця за 300 гривень.
1: Ти, щоб я спробувала, та, щоб знав сам їсти.
0: Навіть якщо тебе обсипа, це за яку то ціну, це лакшері обсипка буде. Давайте про погоду.
2: Реклама. Він усім смакує.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні грозові дощі прогнозуються абсолютно скрізь. Можуть бути. Денна температура повітря у західних областях і в Одесі. Тут найпрохолодніше сьогодні від 19 до 23. У центральній і південній частині, крім Одеси, 22-25. А найтепліше сьогодні в Чернігові, Сумах, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Тут 25-28 денна температура.
2: У Києві сьогодні обіцяють нам близько 24 градусів тепла. В день, ввечері буде плюс 18. Ну і така температура триматиметься десь, ну, плюс-мінус цей тиждень, там навіть до кінця тижня може бути навіть до плюс 28, а потім знову 23, а наступного тижня, кажуть, у столиці буде приблизно 19 градусів тепла в день. Зараз у центрі Києва вже, ого!
1: Скільки?
2: Ого, це я зараз на Таню подивився, а тепер на термометр плюс 20.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Слава Джонін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Так, ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зараз, знаєте, от Дьомін, тільки-но коли говорив про погоду, він зробив як справжній чоловік. Як завжди, чоловіки кажуть, трішки перебільшують. Він каже, о, 20 градусів. Я думаю, та чи справді там 20? Я підійшла, дивлюся, 17-18. А Дьомін 20. Дивно, що не 26, Слава.
2: По відчуттю, Таня. Всі 24.
1: А на вигляд лицом всі 10.
2: Так, друзі, значить, у нас є класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо у вас є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. І там є пост. От прямо побачите картинку. Натискаєте на цю картинку. І там в коментарях під цією картинкою можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
8: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
9: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
7: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
10: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
11: Реклама.
12: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
13: Деталі на сайті.
14: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
15: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
16: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
13: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Оце так школа! Оце так знижка!
18: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
26: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Реклама. Реклама.
28: Слухай, слухай!
27: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
27: Круто.
28: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Дівчатка, скажіть, а як оце пояснити своєму обличчю о 7-й ранку, що я не хочу йти на роботу в пом'ятому?
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 19 травня, і в цей день народився співак Позитив. 37 років.
1: Клас,
0: сьогодні
1: вітаю.
0: Льоші, вітаємо. Ну, а також сьогодні день народження мого сина Влада.
1: Влади, вітаємо.
0: Так, 16 років. Ну, що ти вітаєш? Він ще спить. Це день народження, можна в школу не йти. Розумієте? А хто ще сьогодні святкує день народження? Ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу. Lux FM він називається. Там зараз є свіжий постик, власне, який присвячений дням народження. Дням народження. Ню. Ось. І, коротше, є там пост про день народження. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Отже, друзі, хто сьогодні народився? Захисник з Дніпра Владислав Радченко. Вітаємо з днем народження. Грищук Софіїчку з Тернополя. Вітаємо. 16 рочків сьогодні Софіїчці виповнюється. Бронзенко Галина Іванівна з села Каблучки. Волну Богдана з Богуслава. Вітаємо. Бодруг Ілоночку, 21 рік.
0: Вітаємо.
1: Кремінський Андрій з Хмельницького. Обернігіна Тимура з Полтави. Йому сьогодні виповнюється 5 рочків.
0: Вітаємо. Волков... І батьків також вітаємо.
1: Так, Волкова Дениса з села Ярославичі з 16-річчям. Валентину Озільєву з Миколаєва вітаємо. Гусів Віктор Лаврентійович з Успенівки, 70 сьогодні. Фокіна Дмитра, Яременка Віталія, Вікторія Люта з Харкова сьогодні святкує свої 7. Мінко Петро з днем народження. Зубрійчука Олега з Житомира. Перчик Олег з Єрока. Лисяна Таїсія з 16-річчям. Пасічник Галиночка зі Звягеля. Маркевич Зою вітаємо. Хавриченко Ірину. Лисий Іван, 30 років сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Зінченко Єгор, 12 років. Рибка Василь Петрович і Васковець Роман з Ковеля.
0: А ще Андрусюк Оксана і Гордієнко Надюша з Дніпра також вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Доброго ранку, друзі. В Україні почали продавати окрему воду для котів і собак. Що це за така вода? Розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Дуже цікава новина з'явилася, що в Україні почали продавати окрему воду для котів і собак. Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також стало відомо, де і коли відбудеться дитяче Євробачення 2026. На Тайвані влаштували найповільніший чемпіонат світу. Спершу про маркетинг року, адже в Україні почали продавати спеціальну воду для котів і для собак, бо турбота про тварин то важливо, друзі.
1: Значить, великий маркетинг працює на всі сто.
2: На ура, так. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білим написано ця, значить, спеціально для котів, а ось ця окремо для собак. Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків має профілактичну дію. До слова, за півтора літра доведеться віддати 50 українських гривень.
1: Та ви що? А людям то можна пити цю воду?
2: Ну, люди не пробували.
1: Ну, попробуйте, скажете, як
3: вам. Не знаю, я завжди пробую всі ці паштетики і все, що я...
1: Що?
3: Ти не пробуєш? І ти не пробуєш?
2: Ні.
1: Кошачі?
3: А чому ні? Ні, я ж не кажу, що я беру столову ложку і їм.
2: А ти ж хотіла спробувати, що воно таке добре.
3: Що ти? Воно на смак, знаєш, яке?
1: Я не хочу.
3: Дитяче харчування.
1: Ні, дівчаче чи дівчаче?
3: Дитяче.
1: Будь ласка, я
3: умоляю. А чому ви так? Це ваші улюбленці, а ви фукаєте. Це ваша радість, яку ви утопцьомаєте, а ви фукаєте на їжу, яку їй даєте?
1: Танюш, дивися.
3: Чим же ти кормиш свого кота?
1: Підморгни, якщо тобі нема що їсти. Ми тобі скинемося. Перестань їсти корм своєї кішки.
2: Так, друзі.
1: Якщо б Таня зараз додала, а з півком взагалі, ребята.
2: До речі.
3: Ні.
1: По хрумті, ти подивитися Євробачення.
3: Ні, я ще сухий не пробувала. Це ідея.
2: Є пиво для собак.
1: Танюх.
3: Є ще вино для собак, здається.
2: Так.
1: Таня все знає.
2: В мене чоловік купив це пиво пробувала. Для собак. No. Собака відмовилася його пити.
1: Чоловік навалив собі.
2: Чоловіку довелося допивати, бо воно коштувало 160 гривень.
3: Прямо з миски причому.
1: Жесть. Клас. Ну, в мене супер, колеги. Так, продовжуємо.
2: Краще, так. Повернемося до Євробачення, але вже не для дорослого. А до дитячого, тому що воно, як виявилося, летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення відгримить на Мальті у суботу, 24 жовтня вже цього року.
1: Так.
2: І хоч ви спитаєте, чого ж та Мальта, тому що на минулому конкурсі перемогла Франція. Але французи трохи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити у себе це шоу.
1: Так.
2: Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом, і їхній гаманець трошки спорожнів. Тож
3: дивно, я думала, що навпаки, туристи наповнюють гаманці.
1: Ну, це ж дитяче Євробачення.
2: Не наповнюють.
1: Там діти ж тільки вони того морозу з'їдять.
2: Мальта підхопила естафету. Додам, що острівна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі. І там навіть побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом та ще й, кажуть, під захистом ЮНЕСКО.
1: Але ще, до речі, новина, що якщо ти кажеш, що в жовтні відбудеться дитяче Євробачення, то 14 листопада відбудеться Євробачення Азія. Відбудеться воно у Бангкоку в Таїланді. Це буде перше Євробачення Азія.
3: А чому тоді не Азія-бачення?
1: Азія-бачення. Ну, ось так називають. Ну, Євробачення. Ну, бо це бренд взагалі Євробачення тепер. Розумієте? Так.
2: Тим часом, поки весь світ набирає обертів, на Тайвані знайшли прикольний спосіб, як сповільнитися. І тому влаштували найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників равликів, раптом що, поставили круглий стіл з відмітками. І їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном цього року став...
1: Чемпіонат не закінчився ще досі.
2: Ні, він закінчився. Чемпіоном став молюск на ім'я брат Равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри.
1: Ого.
2: За 3 хвилини і 3 секунди. Уявіть собі,
1: ого,
2: яка магія чисел вийшла.
1: Так.
2: Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки спеціально для цього чемпіонату. І дуже за нього переймалися, тому підбадьорювали криками. До речі, нагородою став кошик фруктів та овочів.
1: Ну, Равлика з'їли?
2: Ні.
1: Ну, так, ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
4: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
6: Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сереженька, привіт, я не надто спізнилася.
2: А ні, що ти, за твоєю пунктуальністю можна взагалі звіряти пори року.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Іноді мені хочеться просто врізати йому.
3: І мені теж.
2: Ага, і тобі теж.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Хто шукає роботу? Графік 3 на 5, зарплата 100 тисяч гривень, відпустка 52 дні, дзвоніть, шукатимемо разом.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Привіт, це Дорофєєва. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка».

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Це, до речі, Дорофєєва. І Дорофєєва за знаком зодіаку Телець. І давайте гороскоп на сьогодні розкажемо і почнемо з тільців.
1: Та легко, тільці. Вам сьогодні варто дозволити собі трохи більше комфорту і менше контролювати кожну деталь.
0: Овни!
1: Сьогодні вам краще не витрачати сили на дрібниці. Головне завдання дня швидко покаже себе.
0: Близнюки.
1: День буде вдалим для нових контактів, особливо якщо ви самі зробите перший крок.
0: Рак!
1: Вам усміхнеться удача там, де ви не побоїтеся проявити ініціативу.
0: Лев.
1: День підходить для завершення старих справ і спокійного старту нових планів.
0: Діва.
1: Вам сьогодні особливо легко будуть заходити правильні слова для важливих людей.
0: Терези.
1: Несподівана ідея або пропозиція.

0: То гра, яка називається «Правдиво брехня». У цій грі сьогодні джекпот складає 1600 гривень. Їх можна виграти, якщо хочете позмагатися. Ми вас запрошуємо в додаток для телефону. Він називається «Люкс.ФМ». Там можна зареєструватися на гру «Правдиво брехня» і після реклами будемо грати.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А сьогодні у грі «Правдива брехня» можна виграти 1600 гривень. Це джекпот, який зростає щодня на 100 гривень, поки ви його не заберете. І з нами буде сьогодні зматися Оля. Олечка, привіт, доброго ранку.
2: Олечка, доброго раночку.
3: Доброго ранку.
2: Олечка, відразу скажу, що 1600 гривень Славка дійсно під розписку взяв у бухгалтерію.
1: Так, однією купюрою, чесне слово.
2: І, значить, засунув цю купюру в 1600 гривень собі в бюстгальтер. Я тобі хочу ще раз наголосити, що у нас є синя лампа. Ми продезінфікуємо все.
1: Головне... Свій рот продезінфікуйте.
2: Головне, виграй. Отже, як виграти? Зараз Славка тобі буде зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Так, ні, також можеш казати, ці відповіді приймаються. Але маю на увазі, що час у тебе обмежений 20 секундочок, тому треба швиденько відповідати.
1: А отже, можливість виграти 1600 гривень починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Поросят сказки. Три порося звали Ніф-Ніф, Наф-Наф і Хрю-Хрю.
3: Ні.
1: Іван Франко написав «Хіба ревуть воли, як ясла повні».
3: Ні.
1: 81 розділити на 9 буде 9.
3: Так.
1: Тесть – це батько чоловіка.
3: Так.
1: Ні, ну насправді це ні, тому що це батько дружини, але трохи довго
2: Олечка,
1: ти думала.
2: Але, слухай, ну ти все одно молодець, ти набагато фактів правильну відповідь дала. І ти заслужила 100% нашу крутезну фірмову люксову чашечку, тож залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати.
1: А вже завтра у нас джекпот буде 1700 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це ранкове шоу «Зарядка», це Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка, як ми любимо, коли ця людина, ця зірка, цей артист і співак приходить до нас в ефір. Так, це Арсен Мірзоян.
1: Добрий ранок.
2: Ти кажеш, що я зачастив.
0: Ранок. Так, до речі, Арсен, дуже часто щось останнім часом
2: приходить. Це дуже добре.
0: Це дуже добре, так.
2: Не можу це не відзначити.
0: То ви, значить, з дружиною приходите.
2: Не просто так.
0: Так, це ви без дружини приходите.
2: Тобто є продуктивність.
0: Так, але завжди чомусь без подарунків, Арсен, приходите, і це, звісно, не дуже.
2: Так.
0: Ось, ось так ми починаємо з трохи зневаги до гостя. Арсен, добрий ранок. Ми тебе раді бачити, раді чути. Арсен прийшов, з'їв нашу полуницю, яку у нас тут в офісі стоїть.
2: З Крюківщини.
0: Крюківщини, Євген Фишак, наш продюсер, привіз. Але скажи мені, будь ласка, от зараз ж сезон полуниці. Ти-то, як ставишся до оцих всіх полуниці, черешні?
2: Прекрасно.
0: Кажуть, я вийшло, що це найкалорійніша історія.
2: Прекрасно.
1: Найкалорійніша?
0: Ну, одна з найкалорійніших.
2: Дуже чудово, так. Мені все рівно.
0: Так, ну 30 калорій на 100 грам.
1: Ти сказав, що навпаки не калорійна.
0: Ой, найнекалорійніша, перепрошую. Навіть
2: якщо була б калорійна. Мене б це не зупинило.
0: Ти скажи мені, будь ласка, Арсен, ти слідкуєш за калоріями і за цим всім? Молодець, дякую. Так, про що би ще поговорити?
1: Ти просто харчуєшся, як хочеш. Все, що хочеш і коли мені, хочеш.
2: Так, так є.
1: Ти, а чого ти так гарно виглядаєш?
0: Ти неприємний тоді.
2: Я неприємний, все, я пішов.
0: Так. Ну, чекай, в тебе ваги є вдома? Ти зважуєшся зранку?
2: Ні.
0: Ну, як нормальний мужик?
2: Ні.
0: Шоу бізнесу?
2: Ні, ну ваги десь є. Ну, десь вони є, але я ними не користуюсь.
0: Ну, скільки важиш? Коли
2: 90.
0: А звідки ти це знаєш? А?
2: В спортзалі іноді перевіряю.
0: Ага, як
2: іноді,
0: часто в спортзал ти ходиш?
2: Ну, як є, часто таки хожу.
0: Ну, раз в місяць, так раз, як нормальний мужик. І шоу бізнес. Слухайте, ну, Арсен, як завжди, класно виглядає. Арсен займається бігом. Значить, інколи, як ми почули, спортзал. Харчується. Як хоче, коли останнє ти їш ввечері? Ну, перед сном ти їш?
2: Та їм.
0: Та ну, взагалі. Боже, який неприємний мужик.
1: Демін, просто кожну калорію рахує.
0: Я зараз кожну калорію рахую, щоб розуміти, за 3 години до сну не їм. А він їсть, подивіться, він краще мене виглядає.
2: Я вчора взагалі щось вже спать. Збирався, вже думаю, не ляжу. Потім думаю, ні, піду поїм. Десь в першій ночі я пішов.
0: Оце неприємно.
1: А що ти їв в першій ночі?
2: Я яєчню посмажував в першій ночі, думаю.
0: На олії ще?
2: Звісно.
0: Ти що, зміщаєшся зараз? Тут справді рахуєш кожну калорію.
1: З хлібом їв.
2: Я просто опівночі включив кіно, ще раз передивитись. Ну, взяв тортик, чайок.
1: Дьомін.
2: І щось після солоденького мені захотілося, ну, нормальної їжі, бо торт то не то.
0: То не то, не наївся.
2: Торт ні.
0: Значить все, двоє в вікні, пісня у Арсена Мірзояна вийшла, слухаємо просто зараз.

0: Ранкова шоу-зарядка тут на Люкс ФМ. У нас в гостях Арсен Мірзоян.
1: Доброго ранку! Привіт всім, хто приєднався. Зараз у нас буде бліц.
0: Так, зараз буде бліц, але хочеться сказати, що от щойно пісня була «Двоє у вікні», красива, романтична пісня.
1: Не така бадьора, як зараз.
0: Не така, так, але все одно ми любимо твої пісні. От зараз без приколів. Арсен, без приколів.
1: Я скоро принесу ще одну.
0: Добре, не треба нам погрожувати, але ми, ти знаєш, я от, ми ж виросли на твоїй творчості.
1: Я сам вирос на ній.
0: Значить, пісня «Двоє у вікні», ще не послухали. Тепер, власне, Арсен, так, справді буде бліц. Буде 10 бліц-питань, які потрібно швидко, як ти можеш, віхрем прям відповідати. Отже, Арсен Мірзоян і зірковий бліц для нього. Погнали.
1: Віхрем.
2: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
0: Арсен, хто з цих трьох співачок для тебе найсексуальніша? Дорофєєва, Тіна Кароль чи Світлана Білоножко? Відповідайте, будь ласка.
1: Тоня Матвієнко.
0: Дякуємо, молодець. Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
1: Ну як, Єтті називали.
0: О, скільки у тебе тату?
1: Жодної.
0: Обери, з ким би хотів дует, Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
1: Тоня Матвієнко.
0: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
1: Отут. Опа. Ну так і так буває.
0: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
1: У Тоні треба спитати.
0: Ну це все на Тоню.
1: Що, вона купувала, я не знаю.
0: Так, ні. Цілувався з чоловіком в губи?
1: Та ні, ти ж.
0: Назви три свої...
3: А хочеш?
0: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
1: Повільний.
0: Супер. Ми повітили.
1: Ну це позитивно. Це не коли ти неспішно, щось, щоб не робити дурниць.
0: Повільний.
1: Значить, повільний, люблю поїсти.
0: Так, і третя.
1: І люблю поспати.
0: Назви свої три негативні якості.
1: Поїсти, значить, люблю.
0: Повільний.
1: Повільний і люблю поспати.
0: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
1: Так, ну, якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
0: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був у гостях, а ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
2: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Доброго ранку, друзі. Це Lux FM. Ранкове шоу «Зарядка» триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Танечка, це ж сезон полуниці почався.
1: Так,
0: може,
1: почався.
0: Ви б приїхали би десь може, в п'ятницю до мене додому ввечері.
1: А що, у вас полуниця росте?
0: Вона не росте, вона в мене буде на тілі, буде чекати вас. З вас вершки.
1: Вершки зараз, знаєш, скільки коштують.
0: З вас вершки і ваш рот. Так, ну, про погоду поговоримо.
2: Погода на Lux FM.
1: Лежати вам, Славка, так з п'ятниці аж до понеділка чекати.
0: Значить, без такій красивої полуниці.
1: Значить, про погоду, за даними синоптиків, сьогодні в Україні грозові дощі скрізь можуть бути. Температура повітря в день у західних областях та в Одесі 19-23, це найпрохолодніше. У центральній і південній частині України 22-25, а ось де найтепліше, так це сьогодні у Чернігові, Сумах, Полтаві, Харкові, Дніпрі і Запоріжжі. Тут до 28 градусів може бути.
0: У Києві сьогодні прогнозують нам близько 25 градусів. Ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва 21.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
0: Ну і є у нас ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Тому, друзі, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається Lux FM, і там під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після короткої реклами будемо вітати.
2: Реклама.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
14: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто!
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Приходить якось до мене вранці бажання попрацювати і каже:
1: «Привіт, я на хвилиночку».
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 19 травня, і в цей день народився співак Позитив. Сьогодні йому 37 років, а також в цей день народився мій син Влад. Сьогодні йому 16 років.
1: Вітаємо, ну, хлопці.
0: Ось так цікаво, так, моєму сину 16, мені 25. Як це сталося, навіть не знаю. Але так,
1: я вчора казав, що тобі 23.
0: А це було вчора. Значить, дивіться, друзі, а ще у нас є телеграм-канал, він називається Люкс FM, і там щоранку можна зайти і написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми привітаємо у прямому ефірі Люкс FM. Власне, зараз цим і займаємося востаннє за сьогодні. Танечка, у кого день народження?
1: Які прекрасні українці сьогодні народилися. Це Климук Іванна з Рівного, Гончаренко Богдана з Бровари. З Бровари вітаємо. Ключко Оксаночка з Харкова. Анюту Сергієнко теж з Харкова. Костенко Юрій сьогодні народився. Влад Краков з Києва, 30 років. Ляшенко Вікулечку, Ткачук Діаночку вітаємо. Діанці, до речі, 18. Юревич Віталій з Києва. Тогобіцького Костянтина Золотоноші. Маліновську Юлічку з Черкас. Коротаєву Машеньку з Дніпра, 14 сьогодні Машеньці. І Тарасенко Олександру з міста Дергачі. Сьогодні 6 рочків Олександрі.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай у вас все буде кльово, а Люкс FM, як завжди, поруч з вами. Так, ну а Оля Полякова і Маша Єфросиніна закрили спільний проект «Дорослі дівчатка». Усі подробиці про це за 5 хвилин в ефірі Люкс FM.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Стоп Демодекс». Лінія засобів для ретельного догляду за шкірою обличчя при появі прищів та вугрів від демодекозу та акне.
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп. А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно. «Стоп Демодекс».
1: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Чиновини на Люкс ФМ.
1: Подробиці про закриття спільного проєкту Полякової і Маші і Фросиніної знає Настя Лука. Іван, Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також вчені назвали найкращі ліки від депресії, а 80-річна британка відзначила день народження на літаку.
1: Так. Першу прямо про... на літаку, чи ви?
2: Ну, я розкажу, як саме на літаку, в якій позі і так далі. Коротше, спершу про те, про що ми насправді здогадувалися, але тепер науковці це буквально підтвердили. Значить, дослідники провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека.
1: Серйозно?
2: Тобто,
1: о, дякуємо.
2: Гроші. Так,
3: а чому я вибачаюся серед багатіїв стільки депресивних?
1: Бо вони мало, вони мало для себе заробляють.
2: Насправді, науковці кажуть, що ось гроші, вони іноді працюють навіть краще на нас, ніж деякі психологічні практики. Mm-hmm. Просто гроші, просто якщо вам хтось заніс трошечки, так?
1: Заніс трошечки?
2: Заніс.
1: Ти зараз так говориш, як... голова якогось ТЦК.
2: А ви думаєте, хто мені про це сказав? За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє фінансове майбутнє. Але коли людина отримає достатньо грошей, почне нормально жити, висипатися, не переживати, відпочивати, купувати собі щось приємне і не рахувати кожну копійчину, ось тоді наша психіка класно себе почуває, відновлюється, так би мовити, природним шляхом.
1: Так.
2: А ось тепер про проєкт, який за 5 років став справжнім жіночим клубом підтримки для дуже багатьох українок. Тому що Оля Полякова і Маша Єфросиніна ось буквально оголосили про завершення свого шоу «Дорослі дівчата». 5,5 років тому, уявіть собі, вони його започаткували, я не думала, що так багато часу пройшло. Так. Вони говорили перед камерою, нагадаю, по-чесному, просто сіли, розказали про всі свої стосунки, кризу, самооцінку, жіночність і дуже-дуже багато інших тем. Але тепер Полякова та Єфросиніна кажуть, що проєкт виконав свою місію. Вони хочуть його красиво завершити, без драм, без скандалів, які їм приписують деякі медіа.
1: Без драм, без скандалів.
2: Так. Навпаки, зірки наголосили, що між ними залишається повага і дружні стосунки. Ну, а для фанатів вони підготували, до речі, так би мовити, символічні подарунки. Архівний випуск шоу, здається, він вже вийшов на Ютубі. А і запис великого туру дорослих дівчат, який охопив 22 міста. Ну, ще буде фінал. Фінальна жива зустріч з фанатками. Це відбудеться 6 червня в Одесі.
1: Так.
2: І наостанок новина, яка доводить, що у 80 років життя може бути значно карколомнішим та екстремальнішим, ніж у багатьох в 25. Значить, у Великій Британії мешканка графства Глостершир вирішила відсвяткувати свій 80-й день народження не десь там в ресторані, на дачі, не в якомусь круїзі. Вона відсвяткувала його на крилах літака.
1: Прямо на крила?
2: Прямо на крилі одного літака.
1: Ой-ой.
2: Її пристебнули до біплана там спеціальними...
3: Що, ти хочеш сказати, що він ще й злетів?
2: Так.
1: О, Боже. Чекай, в мене головне питання. Вона цього хотіла?
2: Це було її бажання, так, нічого не плутаємо. Значить, вона туди сама добровільно залізла, сама дала згоду, щоб її там пристібнули, і полетіла, уявіть собі, зі швидкістю майже 130 кілометрів на годину.
3: Це прям вау, так.
2: Політ загалом тривав 8 хвилин над британськими пейзажами. Вона, ця жіночка, потім зізналася, що це було, ніби тебе крутить у сушильній машині. Але все одно вона каже, що їй це сподобалося. Взагалі вона обирає робити ті речі, які її лякають.
1: Клас. Ну а у нас попереду вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Женя Фишак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Друзі, ви чуєте, чуєте, чуєте? Це відкривається і починається хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс ФМ. І ми готові зарядити вас класним настроєм від найкрутіших хітів, найпопулярніших хітів 10, найпопулярніших пісень нашої країни. Ну і саме тут вони зручно вмостилися на сходинках нашого хіт-параду.
4: Ми – це Женя Фишак і Таня Лі, якщо що.
0: І що ми підбільшені вже сьогодні самісінького ранку? Як завжди, є якась, напевно, цікава історія. Хто ви?
4: Ну, та, блін, не питай. Жіночка одна таке вже мені сьогодні сказала.
0: Та, ну що таке? Ну скільки можна інтриг? Давай, розкажуй, що там.
4: Коротше, сказала, що дітей треба народжувати до 30 років. А мій бой
2: потяг, виявляється, вже давним-давно пішов, і що тепер я буду стара радяща, якщо що.
0: Так треба було сказати, що ти машиною їздиш, і потягів взагалі-то не чекаєш.
2: Ага, а все одно, знаєш, як обідно.
0: Та перестань! Я взагалі вважаю, що дітей треба заводити взагалі після 45.
5: Чого це?
0: Ну, прикинь, дитині 15, він кричить тобі: «Ти мене не розумієш!» А ти вже навіть його і не чуєш.
2: Блін, в принципі, в цьому щось таке є.
0: Звісно. Так, друзі, ну що, поправляємо настрій і переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», тут Древо і Гемста.
6: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту торгова марка Руна. Поїж нормально.
1: Зятьок, а ти ж пам'ятаєш, що ми на вихідних на дачу їдемо і будемо готувати м'ясо на мангалі?
2: А вже ж! І як завжди, я буду смажити реберця. А ви, Галина Петрівна, стоятимете у мене над душею і командуватимете. Перевертай, полий водою. Це не той відтінок, смаж ще. Колір має бути темніше. Ще темніше.
1: Так, бо я, як у вас зараз кажуть, буду арт-директоркою мангалу.
2: Або, тобто, ви людина, яка багато балакає, але ні за що не відповідає.
1: Ну, буду відповідати за соуси.
2: Знову якусь бурду намішаєте за рецептом з журналу «Порадниця» з 87-го, а?
1: Я, зятьок, жінка продвинута, тому соуси будуть «Руна барбекю» та для пікантності «Шріраче», «Дориберець на грилі», те, що треба.
2: О, це діло, і поїмо нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від Руна маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. Руна. Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Женя Фишак і Таня Лі.
6: Ага.
5: Хіт-парад «Вишнева десятка».
6: Жень, ти мою пляшечку з водою не бачив ніде? Я не можу її знайти, вже все обшукала.
2: Скільки можна дудлити воду? Я думав, в тебе тільки, не знаю, вино по 3 літри зараз заходить. Ні.
6: Я перепрошую, а в чому претензія взагалі?
2: Та от ти дивишся на тебе і, знаєш, і самому хочеться випити.
6: Я сподіваюсь, води.
2: Сподівайся, Тань, сподівайся.
6: Тоді подякуй, що я взагалі не хом'ячу щось смачненьке цілими днями отут у тебе під носом. Тому що коли бачиш, що хтось їсть, то і самому хочеться одразу поїсти.
2: А коли бачиш диван в кімнаті, то і прилягти хочеться, да?
6: Блін, чого ця фішка тоді не працює з роботою, а? Бачиш купу роботи, а бажання попрацювати так і не з'являється.
2: Ну, тому що треба тебе, не знаю, премії позбавити, бажання сразу прилетить.
6: Ой, ти що, знаєш, вже починає потроху з'являтись.
2: О, бачите, ой, чудеса, друзі. Так, хіт-парад «Вишнева десятка» далі продовжується. Дев'ята сходинка далі у нас. І тут слухаємо Кайлі, акценти Міша Міллер.
5: «Вишнева десятка». Дев'яте місце.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
11: АТБ. Коли дійсно вигідно.
13: Деталі на сайті atb.com.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
19: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Йолки-палки, я ж зовсім забув.
3: Що там?
2: Вдруга, значить, день народження, а і він от в гості кличе.
3: Ясно. То тебе завтра на роботі не чекати, я так розумію, да?
2: Що це зразу так? Я ж тільки так на шматочок тортика буквально застав.
3: Ой, знаю я цей ваш шматочок тортика, да.
2: Ну що, я винен, що в Україні, щоб з'їсти шматочок тортика в гостях, треба пити 3 години, їсти м'ясо, закусувати і говорити тост.
3: І потім не факт взагалі, що ти спробуєш того тортика.
2: Не психуй. Я тобі в серветчці кусочок принесу.
3: Ой, яка щедрість.
2: Користуйтесь, поки я добрий. Так, друзі, а зараз ще й музончика навалимо всім і переходимо до вишневої десятки. Тут у нас на 8-й сходинці Ірина Білик, Аня Буткевич, не ти, а я.
0: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: я, звісно, перепрошую. А що ти на мене так дивишся? Ти щас в мені дирку поглядом просверлиш.
1: Та дивлюся це і думаю, а звідки в тебе така засмага? Ти що, засмагав десь і без мене?
0: Це, напевно, ще з моєї сексуальної подорожі.
1: Що?
0: Сексуальної подорожі на город.
1: Я перепрошую, звісно, але в чому там секс?
0: Ти що? У всьому, Тань. Пози різноманітні. Сім потів з тебе зійде. Так за***ся, що вже нікого і нічого не захочеш. Наступного разу підеш зі мною.
1: Ой, ні-ні-ні, дякую. Мені якось більше подобається традиційним методом.
0: Да, Таня, а як же ж засмага?
1: Ну, об тебе чуть-чуть потрусь.
0: Угу, да, зразу після городу?
1: Фу, Женя!
0: Що ти фукаєш? Така собі з тебе, звісно, господинька. Ладно, переходимо до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас сьогодні Святослава Карчук. Шумей там, де немає людей.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу, ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Коротше, наша Танька зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, її ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну, да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула – це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способами.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Ромак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому
1: Одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в значить, на засідання суду, тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5000 євро.
2: От я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
1: А що це ми втикнули там невідомо куди? Що, думаємо, чого хмарка плаче, чи що?
2: Дуже смішно. Я ж вже доросла тьотя.
1: Та дорослі тьоті про таке не думаєте?
2: Дорослі тьоті думають тільки про те, як заробити більше грошей.
1: Нащо воно вам треба? Тай, ну де в цьому всьому логіка?
2: Та в смислі, Жень, ти що?
1: Ну я ще розумію, коли чоловіки хочуть заробляти багато грошей.
2: На вам нащо воно треба?
1: На те, щоб зустрічатися з вами, жіночками.
2: Ой, ну нам має вже для того самого, але навпаки.
1: Це як?
2: Ну, нам гроші потрібні для того, щоб з вами, чоловіками, можна було, якщо що, не зустрічатися.
1: Ага, значить, от так, да?
2: Ага.
1: Ну, і сидіть тоді в дві зміни на роботі, і не нийте. Так, ну, а ми йдемо далі. Рухаємось до 6-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут Альона Маргалєєва, фанат.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

0: жалуюсь, ну чого ти врешиш і ниєш постійно?
1: Я відкусила яблучко, а там...
0: Що там?
1: Там черв'як!
0: Що ти не їш? Гірше було б, якщо б ти відкусила яблучко, а там, не знаю, половинка черв'яка.
1: Ну, Женя,
0: А ще гірше відкусити яблуко разом з зубами.
1: Ой, ну це ти прям як серпом по одному місцю. Ну, чесне слово, я навіть не хочу уявляти.
0: У тебе місця того немає, по якому серпом, да, так що нема чого і уявляти. Так, доїдай свого черв'яка, ну а ви поки слухаємо п'яту сходинку хіп-параду «Вишнева десятка». Тут у нас діджей Шнапс і Dancing Shadows.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Ань, будеш?
1: Що це?
0: А тіпа не видно. Дубайський шоколад.
1: Жень, ти що, школьник?
0: Причому тут це до іншого?
1: Тому що я сьогодні в магазі бачила, як школярики після уроків купили, блін, весь дубайський шоколад в магазині. Ну, чесне слово, такі дивні.
0: А, ну да, ну да. Краще б вони сухумивіну жарли, да, і рево запивали, як дехто в цій студії, да?
1: Да. Ми були мама-мама кримінали, у них тепер чорті що.
0: Ой, слухай, ну не заздри, добре, не заздри.
1: Заздрити я могла б тільки нинішнім п'ятикласницям, які крутять щодня волосся на Дайсон і роблять макіяжі собі в школу. Mm-hmm.
0: А ти так не робила, тіпа, да?
1: Ні. Я кип'ятила бігуді каменюки в окропі. І то тільки на великі свята.
0: А я то думаю, що в тебе мозочок іноді такий поплавлений? А це все через бігуді з дитинства, да?
1: Знаєш що?
0: Що? Знаю. Все. Тому що знаю, що ми переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Дантес і лайки тут.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті «Оптіма.com». Cool.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ой, Тетяно, а що ви якась от, знаєте, сьогодні якась не така?
2: Ой, не знаю, щось я не в гуморі, може якісь магнітні бурі.
1: Ой, або, напевно, Меркурій ретроградний, да, або ще якась...
2: Що ти причепився до мене вообще?
1: Ну, я хочу, щоб у тебе був гарний настрій. Сходи в спортзал, може.
2: І що? В спортзалі що, настрій автоматично піднімається, думаєш? Прям з порогу, да?
1: Ні, ну, просто коли ти підеш, то зрозумієш, що твій фізичний стан ще гірший, ніж моральний. І тебе зразу попустить.
2: Дуже дякую за підтримку.
1: Їжте, не затраскайтесь. Так, друзі, ну а ми переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут сьогодні Макс Барських «Закоханий».

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: А ти купив мені жуйко, як я просила?
2: На, тримай.
1: Фу, це що, дірол?
2: Це жуйка, Таня.
1: Я ж просила тебе орбіт.
2: Слухай, я в дитинстві жував клей з дерева і не вимахувався. А тобі вже жуйка, не та, глянь на неї.
1: Ну, дякую дуже, що ти не клей, блін, приніс з дерева.
2: Я серйозно кажу, ти довимахуєшся колись?
1: А що це за несправедливість, взагалі?
2: Чому несправедливість, Тань?
1: Ну, тобто, коли вимахується машина, то чоловіки в неї вкладають бабосики, да? А коли вимахується жінка, то починаються отакі от погрози.
2: Вони ще, Тань, навіть не почались. Але...
1: Але я довимахуюсь, да, я вже чула.
2: А, ну, ти добре, все, прекрасно. Розставлені, так би мовити, крапки над і. Так, друзі, друга сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка». Тіна Кароль, здатись, ти завжди ще встигнеш.

0: Передача «День на Люкс.ФМ».
1: Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
2: Женя, а можна я сьогодні з роботи раніше піду?
3: Ну, за якого це
2: Ну, мене дівчата кличуть на здибанку.
3: А ти не фігела, ні? От через гульки відпрошуватись.
2: Женя, в моєму віці категорично не можна пропускати таку важливу подію.
3: Да? І коли ці гульки стали такою важливою подією?
2: Тоді, коли розумієш, що наступного разу може і не бути, бо наступного разу подружки можуть бути вже заміжні чи вагітні.
3: А що, заміжні чи вагітні про мужиків не пліткують, чи що? Ви ж, мені здається, тільки це і обговорюєте на своїх зібраннях.
2: Перехрестись, тобі здається. У тебе застаріла інформація. Тепер ми обговорюємо тільки ціни, роботу, у кого що де болить і де взяти більше грошей.
3: Коротше, сеанс групового ниття, да?
1: Ладно, шуруй вже до своїх подружок, ну а ми, друзі, переходимо до переможця хіт-параду «Вишнева десятка» цього тижня. І найкращий трек країни – «Монатік» – «Ода свобода».

0: Чиновини на Люкс FM.
1: Так, ну що, в нас 11 година, це означає, що ну час поговорити про щось хороше. А про щось хороше ми з ким будемо говорити? Ну, звісно, з Настею Великою Іван, яка зібрала все хороше, що могло статися у цьому світі.
2: Я тут, доброго раночку, розкажу вам про те, що актор Том Круз закрутив новий роман з дуже відомою акторкою. Віра Брежнєва засвітила каблучку на безіменному пальці, а вчені з'ясували, скільки треба спати, аби не старіти. Першу про головну новину, над якою шушукається, ну, буквально увесь Голлівуд. Тамтешні таблоїди з посиланням на дуже секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійснена» актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою, я від собі, Памелою Андерсон.
1: Та ладно, ага. Серйозно? Це що, 1 квітня сьогодні?
2: Ні, все по-чесному, жодних жартів. За даними журналістів, вогник між селебріті розпалився після того, як Том Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон. Він, нагадаю, називається «Шоу Гьорл». Він подивився його минулого місяця, і саме тоді ось начебто побачив акторку зовсім з нового боку і буквально закохався. Та. Але папераці поки що не мають тому підтвердження. Їм ще не вдалося зловити селебріті на якійсь там прогулянці спільній. Власне, як і самі Том Круз і Памела Андерсон мовчать і свої стосунки не коментують.
1: Ні, ну звісно, вони інтригують, ну що робити? Щастя любить тишу, чи як там кажуть?
2: Тим часом саме зараз триває Каннський кінофестиваль, частиною якого стала і наша українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі на червоній доріжці, вийшла на неї в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки. Трошки грецький стиль був присутній. Сукню, до речі, можна обговорювати дуже довго, як і зачіску, і всі аксесуари. Але найцікавішою стала, звичайно, що зовсім інша деталь. Тому що папараці і уважні фанати помітили, що у Віри Брежнєвої на безіменному пальці була каблучка. На безіменному пальці правої руки, уточню. Так, тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову ж Віра Брежнєва. Я вам просто нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка вона ну максимально приховує особисте життя і ну ні слова про нього не говорить. Тому, знаєте, ось така навіть маленька деталь, але ж яка сенсація. Фанати, значить, вже готуються до весілля.
1: Ой, клас.
2: А сама Брежнєва що опублікує фотки з Каннського кінофестивалю у себе в інстаграму.
1: Фанати, які готуються до весілля і готують дівич вечір, ну тримайтеся. Як людина, яка зараз готує дівич вечір, ну я вже не вивожу.
2: Клас.
1: Сил вам!
2: Наостанок інфа для всіх, хто хоче бути завжди молодим і красивим. Значить,
1: ми.
2: Вчені, а це ми, звичайно,
1: так.
2: Що ми не вчені. Значить, науковці проаналізували сон понад, уявіть собі, 500 тисяч людей. І дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від, це по-перше, так? А по-друге, спить від 6 до 8 годин на добу. Ну, ніякої евріки не сталося. Зараз ми знаємо, що треба спати 6-8 годин на добу.
1: Так.
2: Але тепер ми знаємо, для чого нам треба так спати.
1: Чекай, а я думала, що від 7 до 9.
2: Зараз бачиш?
1: Від 6 до 8.
2: Від 6 до 8.
1: Такий евріка.
2: Так. Дослідники кажуть, що саме такий режим сну він найкраще впливає на організм. Люди, які натомість регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони мають ось ці емоційні гойдалки, від яких стає
1: від
2: трошки неприємно.
1: Які є ми? Які є в нас? Які є ми? Коротше, давай далі.
2: Зрозуміли, у кого емоційні гойдалки. Так. Тому, друзі, запам'ятовуємо офіційну інформацію від науковців. Хороший сон – це не лінь, це інвестиція в нашу молодість, тому що 6-8 годин сну вони створені для того, щоб ви надовго залишалися молодими і красивими.
1: Тому наша та робота? Давайте спати, так?
0: Ти слухаєш? Люкс FM. Ключ.

Включаємо настрій на Люкс FM. Вриваємося з вами далі з хорошим настроєм разом з нами, з Люкс FM у цей вівторок. І, друзі, одразу хочу вам сказати, щоб налаштувати вас і себе на правильний вайб, так би мовити, сьогодні, 19 травня, щороку відзначається у світі неофіційне, але дуже приємне і позитивне свято, яке називається День травневого сонця. От, тому хай сьогодні

0: Мене звати Катя Сташко, і далі вже чекають на вас улюблені хіти на Люкс FM. Чекати їх довго не треба, буквально за кілька хвилин вони вже будуть в нас в ефірі.
1: Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Білю спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
16: Очі Піпанк реклама.
17: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Очі Піпанк.
18: За вашим номером ціле життя.
16: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на

0: з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акцій може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі значною вартістю 209 місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1-1-1 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ранкова шоу зарядка тут на Люкс ФМ. У нас в гостях Арсен Мірзоян.
2: Доброго ранку. Привіт всім, хто приєднався. Зараз у нас буде бліц.
1: Так, зараз буде бліц. Буде 10 бліц питань, які потрібно швидко, як ти можеш, віхрем прям відповідати. Отже, Арсен Мірзоян і зірковий бліц для нього. Погнали.
2: Віхрем.
0: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
1: Арсен, хто з цих трьох співачок для тебе найсексуальніша? Дорофєєва, Тіна Кароль чи Світлана Білоножко? Відповідайте, будь ласка.
3: Тоня Матвієнко.
1: Дякуємо,
4: молодець.
1: Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
3: Єтті називали.
1: О, скільки у тебе тату?
3: Жодної.
1: Обери, з ким би хотів дует? Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
3: Тоня Матвієнко.
1: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
3: Отут.
1: Опа.
3: Ну так і так буває.
1: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
3: У Тоні треба спитати.
1: Ну це все на Тоню.
3: Що, вона купувала, я не знаю.
1: Так, ні. Цілувався з чоловіком в губи?
3: Та ні.
1: Назви три свої...
4: А хочеш?
1: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
3: Повільний.
1: Супер.
3: Це позитивно. Коли ти неспішно, щоб не робити дурниць.
1: Повільний.
3: Повільний, люблю поїсти.
1: Так, і третя?
3: І люблю поспати.
1: Назви свої три негативні якості.
3: Поїсти, значить люблю.
1: Повільний.
3: Повільний і люблю поспати.
1: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
3: Якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
1: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був у гостях.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стежко. І, друзі, в такій приємній компанії будемо і далі проводити з вами вівторок. І хай завжди у вас буде приємна компанія. І хай завжди будуть поряд люди, які за вас платять. Це приємно, це економно. А ще, друзі, це може бути не просто так. Тому що вчені вирішили проаналізувати історію, коли друзі, зокрема чоловік і жінка, йдуть кудись разом, і чоловік постійно платить. От, власне, взяли цю штуку науковці і з'ясували, чи просто так чоловік може постійно платити за свою подругу. І проаналізували вони все, що могли, і сказали, що якщо ваш просто друг постійно платить за вас, то наймовірніше, дівчата, ви подобаєтеся йому. Дослідники вважають, що коли чоловік регулярно платить за їжу, за поїздки і бере, в принципі, всі інші витрати на себе, це по-науковому називається еволюційний прояв залицяння, а не просто ота-от дружня щедрість і все інше. І, скоріш за все, власне, так і є, що є у чоловіка симпатія до жінки при таких умовах. Якщо він стабільно бере витрати на себе, якщо він вкладається у дружбу, як у стосунки, робить це місяцями і роками, а не один раз і все. І продовжує платити навіть, якщо він у стосунках вже. Тому, дівчата, придивіться до таких своїх друзів-чоловіків, тому що якщо він платить роками і нічого не каже, ну, це або велике кохання, або він просто не вміє сказати «скинь мені на моно». От і все. Так, з цим розібралися, тепер давайте до погоди розкажу вам про неї.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні хмарно з проясненнями погоду, і скрізь у нас можливий короткочасний дощ, тому не забуваємо з вами про парасольку. Ну, а щодо температури повітря, то сьогодні досить тепло. От на півночі і сході очікуємо 25-28 тепла, в центрі і на півдні від 21 до місцями 26 з позначкою плюс, і на заході країни від 19 до 22 тепла. У Києві прогнозують нам синоптики сьогодні також хмарно з проясненнями погоди. Воду і короткочасний дощ в нас можливий. Температура повітря просто зараз плюс 22, а максимум обіцяють нам на сьогодні 25 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
4: Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шріраче, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, поки в нас з вами робочий день і робочий тиждень у розпалі, у США в розпалі новий тренд під назвою «Екстрасенси для тварин». Це не жарт, це реальна історія. І зараз це у Штатах набирає все більшої популярності. І, власне, як це відбувається? Власники тварин звертаються до таких екстрасенсів для тварин, щоб дізнатися, чи сумує улюбленець, або чи подобається йому вдома, чи подобається йому, в принципі, як до нього ставляться. Або чому кіт ображається після поїздок, чи він не ображається. Ну, коротше, отакі от питання у власників, з якими вони приходять, власне, до цих екстрасенсів для тварин. І такі сеанси коштують сотні доларів. Власне, чому люди викидають на це гроші, запитаєте ви? А тому що, як кажуть експерти, це для тривожних власників собак, як психічне, психологічне, точніше, заспокоєння. Тобто той екстрасенс сказав, що кіт чи собака не образився на господаря, і все, спокійно собі пішли далі. А насправді той кіт чи собака не те, що образилися, вже готують план помсти, де б і як би нашкодити, яке б взуття погризли, тому що ти його так і не взяв з собою погуляти. Я знаю, що кажу, друзі, в мене он вдома така сидить, чекає собака, яка взагалі не мстить. Ні, просто переплутала твої капці з іграшкою, випадково. Збіг, бачите, отакі от. Тому майте на увазі, я поки погнала далі до хітів на Люкс ФМ. Вони вже чекають за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу. Мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Біль у спині надокучає.
6: Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
7: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
9: to be a cat. Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Ба-бі-бі-бу-бу-бу, ба-бі-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну да. Короче, наша Танька зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула – це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способами.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Ромак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому ти
1: в одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в значить, на засідання суду, тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5000 євро.
2: От я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». We'll be right back.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вівторок в нас розпалі. Найпродуктивніший день тижня. І хай він буде саме таким. І хай весь, насправді, тиждень буде саме таким продуктивним. А щоб він був таким, то потрібно, звісно, що в першу чергу висипатися. І більше того, якщо будемо з вами дотримуватися режиму сну, то будемо і продуктивні, і будемо жити довше і довше. Будемо молодими. І, власне, розкажу вам, скільки треба спати, щоб повільніше старіти. Значить, історія яка? Вчені проаналізували дані 500 тисяч людей і дійшли до такого класного цікавого висновку, що ті, хто спить менше 6 годин або більше 8 годин, старіють трошечки інтенсивніше. Через те, що, власне, організм не відновлюється, він працює не так, як треба, і це може призводити і до ослаблення імунітету, і негативно впливати на наш настрій. Тому, власне, спати треба. І, власне, скільки треба спати? Від 6 до 8 годин. Це ідеально і для організму, і для того, щоб бути молодими якомога довше. Тому, друзі, спимо 6-8 годин щодня, тому що, знаєте, ну, організм, я вам скажу чесно, після 25 дуже-дуже образливий. Ну, ти один раз не виспався, і все. Обличчя вже дякує мішками під очима. А чим далі, тим цікавіше. Не перевіряйте на собі, не раджу. Так, і погнали, ще про погоду вам розкажу трошечки на сьогодні, якою вона в нас буде.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, сьогодні нам з вами обіцяють в Україні хмарну з прояснями погоду, хоча я б сказала сонячну з мінливою хмарністю погоду. І дощі сьогодні можливі, короткочасні, також в усіх регіонах. Температура повітря у нас буде коливатися в центрі і на півдні від 21 до місцями 26 з позначкою плюс. На півночі і сході очікуємо від 25 до 28 тепла і на заході від 19 до 22 тепла. У столиці же обіцяють нам до кінця дня також сонячну погоду з замінливою хмарністю і з можливими короткочасними дощами. Максимум день до плюс 25, зараз на термометрах плюс 23, а ввечері, до речі, очікуємо з вами 19-20 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
7: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 13:13 в Україні. Час обідньої перерви, можливо, у когось, можливо, вона попереду, у когось позаду, але тим не менше, чому б не поговорити в цей час про щось смачне? Тим більше, що досвідчені мандрівники назвали найкращу гастрономічну країну, де найсмачніше можна поїсти. А поїсти, то ви знаєте, святе. Тож, фахівці туристичної сфери з різних країн одностайно назвали Італію найкращим гастрономічним напрямком у світі. Як вони кажуть, секрет, власне, цієї кухні італійської у простоті, у локальних продуктах і у багаторічних, насправді, кулінарних традиціях, які передаються з покоління в покоління просто століттями. І, власне, радять, якщо будете в Італії, уникати популярних якихось туристичних закладів і звертати увагу на маленькі такі сімейні тераторії, яких називають, і там можна скуштувати справжню локальну кухню. Найкращі, до речі, найсмачніші італійські міста, як кажуть експерти, це Болонія, Флоренція, Неаполь та Палермо. У Болоні, до речі, найкраща лазанья, тальєте рагу, тортеліні, мортаделла та пармезан. В Неаполі, звісно, піца. В Палермо, кажуть, нереально просто круті традиційні ринки і вулична їжа. Ну, коротше, є що там спробувати, тому раптом, щоб поїсти, то в Італію. Але будьте готові, що італійці дуже небезпечні люди, вони можуть переконати вас, що піца, паста і джелато тричі на день – це культура, а не переїдання. І тому з Італії можна привезти не тільки магнітики, а й плюс, ну, кілька там кілограмів щастячка, як ви розумієте. Тому це запам'ятали і погнали з вами далі проводити цей вівторок з хорошим настроєм і з улюбленими хітами на Люкс ФМ, які вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
9: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайтеся пропозицією до 25%.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ранкова що зарядка тут на Lux FM. У нас в гостях Арсен Мірзоян.
2: Доброго ранку. Привіт всім, хто приєднався. Зараз у нас буде бліц.
1: Так, зараз буде бліц. Буде 10 бліц питань, які потрібно швидко, як ти можеш, віхрем прям відповідати. Отже, Арсен Мірзоян і зірковий бліц для нього. Погнали.
2: Віхрем.
0: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Lux FM.
1: Арсен, хто з цих трьох співачок для тебе найсексуальніша? Дорофєєва, Тіна Кароль чи Світлана Білоножко? Відповідайте, будь ласка.
2: Тоня Матвієнко.
1: Дякуємо, молодець. Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
2: Ну як, Єтті називали.
1: О, скільки у тебе тату?
2: Жодної.
1: Обери, з ким би хотів дует? Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
2: Тоня Матвієнко.
1: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
2: Отут.
1: Опа.
2: Ну так і так буває.
1: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
2: У Тоні треба спитати.
1: Ну це все на Тоню.
2: А вона купувала, я не знаю.
1: Так, ні. Цілувався з чоловіком в губи?
2: Ні.
1: Назви три свої...
3: А хочеш?
1: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
2: Повільний.
1: Супер, ми повідали.
2: Це позитивно. Коли ти не спішно, щоб не робити дурниць.
1: Повільний.
2: Повільний, люблю поїсти.
1: Так, і третя?
2: Люблю поспати.
1: Назви свої три негативні якості.
2: Поїсти, значить люблю.
1: Повільний.
2: Повільний і люблю поспати.
1: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
2: Якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
1: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був гостя.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Хіт за хітом на «Люкс ФМ». Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.com.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexco» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадвей в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш? Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
1: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на «Метро.ua».
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
14: Та Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру.

0: Товари, модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Таня Пишак, Таня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Пишак.
1: Таня, а можеш робити так? Баби-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну так. Да. Коротше, наша Танька зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, як ще й анестезію, а незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула – це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Так, да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способом.
1: Ну, дослідницьким. Зараз дослідницьким в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому ти
1: але,
2: маєш на увазі?
1: В одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй-гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розповідає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5000 євро.
2: От я думала про це, подивилася на ці фоточки, власне, з суду, і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5000 євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, ми з вами наближаємося поступово до вечора вівторка. І чим ближче до вечора, тим пікантніші розмови, як то кажуть. Тож, розкажу вам про те, як наше з вами інтимне життя залежить від нашої групи крові. Ось так. Тому що, насправді, вчені дійшли висновку, що саме група крові впливає на наші вподобання у ліжку, на наші бажання і, власне, на бажання займатися оцим от всім процесом. І, власне, хто, як не німецькі вчені, вирішили з'ясувати цю історію, розумієте, так? Так от, ці німецькі вчені провели опитування, в якому взяли участь понад 3000 осіб. І що показало це опитування? Що люди з першою групою крові частіше за інших говорили про те, що в їхньому житті багато інтиму, і саме власники першої групи крові найбільш схильні до експериментів у ліжку, і вони мають найбільший досвід зазвичай. Рідше за всіх мають інтим власники другої групи крові. Вони частіше говорили про те, що ліжко для них не є таким головним чи визначальним у відносинах. Далі люди з третьої групи крові, от за даними опитування, кажуть, що вони такі дуже ранимі і воліють не говорити про своє інтимне життя. А володарі четвертої групи крові виявилися романтиками, прихильниками традиційних відносин і противниками усіляких експериментів. От. Тому, здається, у когось сьогодні ввечері буде розслідування щодо групи крові своєї коханої людини. Ну, коротше, ви зрозуміли, друзі, і про розслідування на вечір, і про те, що, в принципі, тепер перед побаченням треба питати не знак зодіаку, а групу крові. І я думаю, що Тіндер теж скоро додасть окремий пункт щодо цього у анкеті. От подивитись, всьому свій час. А поки погнали до улюблених хітів, тому що якраз зараз в нас і час їхній, і будуть вони за коротеньку паузу.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio.

0: Своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в тріть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ранкова що зарядка тут на Люкс ФМ. У нас в гостях Арсен Мірзояна.
2: Доброго ранку. Привіт всім, хто приєднався. Зараз у нас буде бліц.
1: Так, зараз буде бліц. Буде 10 бліц питань, які потрібно швидко, як ти можеш, віхрем прям відповідати. Отже, Арсен Мірзоян і зірковий бліц для нього. Погнали.
2: Віхрем.
0: Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
1: Арсен, хто з цих трьох співачок для тебе найсексуальніша? Дорофєєва, Тіна Кароль чи Світлана Білоножко? Відповідайте, будь ласка.
3: Тоня Матвієнко.
1: Дякуємо, молодець.
4: Молодець.
1: Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
3: Єтті називали.
1: О, скільки у тебе тату?
3: Жодної.
1: Обери, з ким би хотів дует? Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
3: Тоня Матвієнко.
1: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
3: Отут.
1: Опа.
3: Ну так і так буває.
1: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
3: У Тоні треба спитати.
1: Ну це все на Тоню.
3: Що, вона купувала, я не знаю.
1: Так, ні, цілувався з чоловіком в губи?
3: Та ні, ти що?
1: Назви три свої...
4: А хочеш?
1: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
3: Повільний.
1: Супер. Ми
3: політили. Це позитивно.
1: Дуже.
3: Коли ти неспішно, щоб не робити дурниць.
1: Так, повільний.
3: Значить, повільний, люблю поїсти.
1: Так, і третя?
3: Люблю поспати.
1: Назви свої три негативні якості.
3: Поїсти, значить, люблю.
1: Повільний.
3: Повільний і люблю поспати.
1: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
3: Якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
1: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був у гостях.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Друзі, ми з вами наближаємося до вечора вівторка, і я вичитала одну реально дуже класну звичку на вечір, яка може допомогти нам дуже класно відновитися після роботи і, в принципі, бути завжди в ресурсі. А звичка проста – не дивитися і вимикати, власне, сповіщення на телефоні після 20:00. Історія в чому? В тому, що наш мозок, він відволікається на ці навіть невеличкі якісь сигнали чи просто вібрацію нашого телефону. А коли ми не відволікаємось на нього і, власне, наш мозок, то це класно впливає на нашу нервову систему, заспокоює нас і відчуваємо безпеку. І хоча, знаєте, коли починаєш робити цю штуку і о 20:00 вимикаєш сповіщення, може бути трошечки не по собі, може здаватися, що так, де телефон, щось відбувається не то, але експерти радять все ж таки спробувати, тому що за кілька днів звикаєш до цього і реально відчуваєш спокій. Плюс, якщо о 20:00 вечора виключати ці сповіщення, то і вечір буде здаватися довшим, з'явиться час на якісь свої справи, на фільм, на книжку, на хобі, на будь-що інше. От. Тому, друзі, після 20:00 ставимо собі телефонний режим не турбувати і тримаємо себе в руках, аби не лізти до того телефону, лізти до чогось іншого. Греть з ним можна і до холодильника, але не до телефону. Ну, а поки вриваємося у вечір з нашим вечірнім шоу «Все пучком», а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам в Україні хмарну з проясненнями погоду, і скрізь в нас завтра можливі дощі короткочасні, але буде тепло. Наприклад, на сході максимум плюс 28 градусів, на півночі, в центрі і на півдні від 23 до 26 тепла, і на заході країни від 20 до 22 з позначкою плюс. По столиці завтра також обіцяють, як і сьогодні, хмарну з проясненнями погоду і можливий короткочасний дощ, а в день від 23 до 25 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс-ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
5: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.
6: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
8: Деталі на сайті.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
15: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас
18: 24. Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай.
21: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, всім величезний привіт. Гарного гарного вівторкового вечора. Вечіркового вівторка. Всім вам бажаємо вечірнє шоу «Цепочком». Починається Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
1: Так, ну що, як завжди, готові вам чуть-чуть підкинути гарної, прикольної, цікавої інформації. У нас ще з хороших новин. Саме з них ми і починаємо. Давайте.
2: А у нас новини просто нереальні. Потап і Настя повертають свій дует після 9 років паузи. Дізнаємося, який десерт визнано найстарішим у світі. Чому він був доступним лише багатіям? І про Кіркорова, того самого, який заявив, що це він готував номер для Болгарії, будемо розвінчувати ці міфи. Так от, шоу-бізнес все штормить від нової серії «Санта-Барбари» у виконанні Потапа і Насті Каменських. Буквально кілька тижнів тому, пам'ятаєте, всі фанати оплакували новину про їхнє офіційне розлучення.
1: Хто оплакував? Я перепрошую, ви звідки цю інформацію взяли?
2: Багато дівчат були, якби шкодували того, що така от красива пара розпалася, принаймні так обговорювали. Та і от екси зробили новий інфопривід. Вони оголосили про повернення легендарного дуету Потап і Настя.
1: Куди вони повертаються? В Україну? Заскучали за нами, малюсінькі. Напевно, я знаю, зараз же ж в Одесі цей сезон биточків, стюлічки. Напевно, туди тяне.
2: Майже. Ну, зовсім ти не вгадав, насправді, тому що гучний камбек вони планують зробити...
1: А ми
2: як би
1: вже всі прочитали це.
2: Гучний камбек вони планують зробити після 9 років паузи, і він потрапив одразу у скандал, тому що, по-перше, вони своє звернення зробили російською мовою, а по-друге, проводити свій камбек вони будуть, звісно, що не в Україні, а 19 грудня у Нью-Йорку.
1: Грудня?
2: Да.
1: А готуються вже?
2: Заявили. Може, бояться, що не продадуться квитки, не знаю. Якось так. Так що побачимо, як вони там будуть виступати. А тепер про найстаріший десерт у світі і чому він був доступним лише багатіям. Історія цього десерту налічує понад 6 тисяч років. З моменту своєї появи і аж до 19 століття він був символом неймовірної розкоші. Доступним лише імператорам, королям та найбагатшим аристократам. І це
1: кабачкова ікра.
2: Десерт.
1: Ну, а що, вона як на мене, вона і на десерт потягне.
2: Да, дуже екзотично. Це морозиво. Задовго до винайдення холодильників лід він був дефіцитом. Мав просто космічну вартість. Тому що його добували там взимку, ще заготовлювали. І зберігали в спеціальних підземних льодярнях. А льодярні могли зробити не всі.
1: Льох такий, типу там внизу, накладали багато льоду. Я десь дивився в ютубчику програму, сіном там його обкладали, щоб воно не... Клас!
2: Так, і дорогий був не тільки лід, але й, інгредієнти, з якого його робили, це морозиво, вершки, цукор, екзотичні спеції, мед і елітне вино коштували дуже дорого. До речі, перші прототипи з'явилися близько 4000 років до нашої ери в Месопотамії. Олександр Македонський, наприклад, обожнював крижані суміші з медом, вважаючи, що вони додають сили воїнам. А римський імператор Нерон ласував фруктовим льодом.
1: Слухайте, а реально, ми оце зараз сидимо, в гастрономчик забігли собі, морозивко взяли, значить, хрум-хрум-хрум. А як воно появилось? Ніхто не задумався? Тепер знаємо.
2: Тепер знаємо. Тільки з кінця 19-го і початку 20-го століття цей десерт став вже масовим. Ну, а тепер давайте про Євробачення трошечки ще попліткуємо. Всі, напевно, вже бачили цю новину в інтернетах.
1: Бренгі-бенгі.
2: Про те, що Кіркоров приписав себе до, власне, переможниці Євробачення.
1: А ця, звісно, оце ліпосакційна тваринка якось не могла пройти повз, да?
2: Це було б навіть передбачено, якщо чесно. Проте українські залаштунки конкурсу швидко розставили крапки над «і». В ексклюзивному коментарі український креативник Ніколас Чоп офіційно спростував чутки про причетність, власне, цього недоартиста, про якого команда навіть не чула.
1: Ніколас Чоп?
2: Да, Ніколас Чоп. Насправді над шоу, як кажуть, працювала міжнародна група, де троє українців повністю розробили концепцію, функціонал головної декорації та відеоконтент для LED-екранів. І кажуть, прям наголошують, що
1: заяви... Тобто наші були там трошки, да?
2: Да. Кажуть, що заяви росіянина є лише спробою приписати собі чужий успіх, як завжди, і нагадати про себе європейській публіці.
1: Ну, слухайте, нормальні речі, вони ж люблять свиснути щось і оце потім сказати, що це їхнє. Mm-hmm. Так, друзі, крапки розставлені. До речі, до крапки цього робочого дня ж трохи маємо часу попрацювати. Ми будемо поруч, якщо щось.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Оркестра на Люкс ФМ. Так, друзі, скоро будемо грати в нашу гру, яка називається «Гра в кальмара». Реєструватися можна в мобільному додатку Люкс ФМ. Призи вже чекають, ну а ми чекаємо на ваші заявочки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
8: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
11: Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
15: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: в кальмара на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, ну що, ми готові, ви готові, подарунки готові. І знаєте, хто ще готовий?
2: Так.
1: Андрій Самбора теж готовий. Андрій, привіт вам.
3: Привіт.
2: Добрий вечір.
1: До речі, Андрій, він такий хлопець підготований, спортсмен.
2: А в якому виді спорту займається Андрій?
1: Волейбол. І він не просто займається, він тренер. Щоб ти все зрозуміло, так. Так, кого ви там тренуєте? Розкажіть, я знаю, що ви зараз прям їдете туди, щоб тренувати діток, так? Да?
3: Тренуємо дівчат, хлопців.
1: Вау. І що, які вже є успіхи? Як, може, якась назва є у вашої команди в Самборі?
3: Волейбольний клуб «Сміливі».
1: Як?
3: Волейбольний клуб «Сміливі».
1: Сміливі? Клас. Рукасті і ногасті ще теж треба зробити такий клуб. Ну, то для волейболу важливо.
2: Ну, рукасті, виходить, до основного
1: ну,
2: треба.
1: Може бути, так. Да. До речі, я в інфізі цілий рік вчився, якщо щось. Значить, і там були дівчата-волейболістки, в них такі довгі руки були. Ну, і ноги теж, так, да, звісно. Да, так що там без рукастих, ногастих не обійдеться. У вас який зріст, до речі, Андрій?
3: Ну, в мене не дуже високий, 1.74 м.
1: А, ну то, значить, ви цей стрибучий, правильно?
3: Так, саме так.
1: Добре, так, ну що, Андрій, дивіться. У нас тут, як завжди, подарунки від Люкс-ФМ вже готові для вас. Що будемо робити? А тут протягом 20 секунд ви з кимось з нас будете називати слова на якусь тему. Хто останнім називає, той і виграє. Ви вибираєте, з ким грати, і ви вибираєте, до речі, тему. Отже, з ким будете грати, зі мною чи останньою?
3: Давайте
1: останнє. Добре. Давайте. Якою темою будете мучити? Волейболом?
3: Ні, давайте велосипед.
1: Велосипед. А ви на велосипеді їдете зараз на тренування?
3: Так.
2: Нічого!
1: То ви ще й волейболіст, велосипедист, да? Який у вас велосипед? Ану, похвастайтесь.
3: Геркулес.
1: Геркулес?
3: Так. Трекінговий.
1: Зробимо вигляд, що ми знаємо, що таке. Да, дуже класний велосипед, вообще супер. Так, ну, тема велосипед. Таня, ми бажаємо тобі успіхів. Кажуть, що дівчата люблять кататись на велосипедах. Погнали. 3, 2, 1.
2: Колеса.
3: Дзеркало.
2: Педалі.
3: Дзвінок.
2: Руль.
3: Пляшка для води.
2: Сідушка.
3: Гальма.
2: Ці спіци.
3: Насос.
2: Цепочка.
3: Гума.
1: Та ти глянь, як на останню секунду буквально заприв. Але Таня,

0: Що?
1: Таня знає про спиці, уявляєте собі?
0: Конечно.
1: Якщо би Таня ще назвала цей ключ сімейка для велосипедів, то я би тут взагалі рухнув.
0: Ні, ну ти вже не перегибай, ладно?
1: Так, ну що,
0: ми вас
1: вітаємо, да. Це було неймовірно. Андрію, будьте на лінії, розкажемо, як ваш подаруночок долетить до вас. Вам гарного тренування і, звичайно, перших місць на змаганнях бажаємо.
0: І привіт всім вашим учасникам в колективі.
1: Та обов'язково сьогодні перейдайте, як прийдете.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на YouTube-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Ранкова шоу зарядка тут на Люкс ФМ. У нас в гостях Арсен Мірзоян.
2: Доброго ранку. Привіт всім, хто приєднався. Зараз у нас буде бліц.
1: Так, зараз буде бліц. Буде 10 бліц питань, які потрібно швидко, як ти можеш, віхрем прям відповідати. Отже, Арсен Мірзоян і зірковий бліц для нього. Погнали.
2: Віхрем.
0: Зірковий бліц. Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
1: Арсен, хто з цих трьох співачок для тебе найсексуальніша? Дорофєєва, Тіна Кароль чи Світлана Білоножко? Відповідайте, будь ласка.
3: Тоня Матвієнко.
1: Дякуємо, молодець. Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
3: Єтті називали.
1: О, скільки у тебе тату?
3: Жодної.
1: Обери, з ким би хотів дует? Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
3: Тоня Матвієнко.
1: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
3: Отут.
1: Опа.
3: Ну так і так буває.
1: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
3: У Тоні треба спитати.
1: Ну це все на Тоню.
3: Що, вона купувала, я не знаю.
1: Так, ні. Цілувався з чоловіком в губи?
3: Та ні. Ти
1: назви три свої...
4: А хочеш?
1: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
3: Повільний.
1: Супер. Ми повідали.
3: Це позитивно.
1: Дуже.
3: Коли ти неспішно, щоб не робити дурниць.
1: Повільний.
3: Повільний, люблю поїсти.
1: Так, і третя?
3: І люблю поспати.
1: Назви свої три негативні якості.
3: Поїсти, значить, люблю.
1: Повільний.
3: Повільний і люблю поспати.
1: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
3: Якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
1: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був у гостях.
0: Таким класним був сьогодні ранок.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
0: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Так, друзі, уявіть собі, деякі зірки не заходять в інстаграми, в соцмережі всякі різні. Є такі суперактори і суперпопулярні люди, в яких реально немає соцмереж. Хто відзначився, розкажемо через кілька хвилин на Lux FM.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Монатик на Люкс ФМ, його Ода Свобода. Так, друзі, от у Монатика точно є соцмережі. Я на нього підписаний і в соцмережі Інстаграм, і в Тік-Ток, а в Трец. Треба буде перевірити. Тетянко, а ви де? Де ви?
1: На Монатика підписана.
0: Ні, та в принципі, де ви є, де вас шукати?
1: Де я? Мене можна шукати в Інстаграмі, Таня Лі Мьюзік, через нижнє підчеркування, якщо що шукаєте, да? Я просто зрозуміла, чого от ми є,
0: друзі,
1: в Інстаграмі.
0: Друзі, ви обов'язково маєте зайти і подивитися на Тані на Інстаграмі. Там таке! Вона готує.
1: Що я готую?
0: Себе в основному. До чого, правда, ми ще не знаємо, але я раджу підписатись, да. Так.
1: Вообще, ти маєте совість, я не тільки себе готую, а ще й різні смаколики.
0: І людей.
1: Можливо, тих, які погано поводяться.
0: Да.
1: Так от, що ми, друзі, хотіли розказати? Виявляється, що ті, хто женуться за шаленими мільйонними статками, насправді не женуться за цифрами і лайками в інстаграмах. І навіть не всі голівудські зірки мають інстаграми і соцмережі.
0: Так, може, в них і телефони кнопочні, може, їм просто не розказали.
1: Може і бути. Ти знаєш, якби у мене були такі мільйонні статки, як у них, я би погодилася і на кнопочний телефон, якщо що. Щоб мене ніхто не турбував.
0: А в мене би була спеціальна людина, яка би приходила, прикинь, подивись, який класний постік зробив Монатик. Давай подивимося. І ми дивимося.
1: Да, все найкраще би тобі обирала. А насправді, ну, я трошки була шокована, тому що, от, наприклад, Бред Піт, він хоче тримати своє приватне життя в таємниці, тому не сидить в інтернеті.
0: Ну, але ж за іншими підглядає. Mm. Він же ж підглядун, напевно, ще той. За своєю колишньою, напевно, mm, точно підглядає.
1: Я думаю, що він в житті за нею підглядає, сталкрить її трошки, так?
0: А, може бути.
1: Роберт Паттінсон сказав, що немає терпіння для користування соцмережами.
0: Почекайте, Роберт Паттінсон – це той,
1: Едвард,
0: хто знімався?
1: Це Едвард Каллен, який знімався в «Сутінках».
0: Короче, в «Сутінках» оцей. Так. Мужик вічно блідий такий, да-да-да.
1: А Райан Гослінг, як і Бред Піт, не хоче ділитися своїм особистим життям. Емілі Блант, така руденька, зізналася, що їй важко встигати відповідати на повідомлення, тому вона теж якби не сидить. Тут вообще в шоці. Деніел Редкліф, виявляється, не користується соцмережами.
0: Редкліф де знімався, нагадайте?
1: Гаррі Поттері.
0: А, Гаррі Поттер, точно.
1: Женя.
0: Та я щось знайом. Я їх в обличчя всіх знаю, а по іменах не дуже.
1: А знаєте, чого він не хоче користуватися соцмережами? Бо він не хоче переживати онлайн-критику.
0: А мені здається, він просто лінива дупа.
1: Джейкоб Елорді, такий молодший трохи актор, дуже класний, також заявив, що хоче зосередитися на роботі, а не на увазі в інтернеті. А Емма Стоун взагалі вважає, що соцмережі – це зло. І вони шкодять людям, тому теж не користуються.
0: Ну таке, звісно, слухайте. Ну от про що з ними говорити? От приїхали б вони в суботу там на шашличок до мене, наприклад. Да? Ну як? Ми всі новини б мусили обговорити, що ж, а вони нічого не знають. Ну таке.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, ну що, погодка, кажуть, якось хоч і трохи поливає нас дощами, але, знаєте, умніця. До речі, розкажу історію. Я коли приїхав в Київ, мені дуже подобалася погода тоді в Києві, тому що вночі, літом вночі була завжди злива, а протягом дня потім було дуже класно і тепло. І от зараз десь щось таке подібне, щось таке
1: прикольно.
0: Десь подібне. Да, так,
1: але
0: друзі,
1: парили, напевно, да?
0: Грози будуть по всій території нашої прекрасної неньки України, але кажуть, що будуть вони короткочасними, і температура далі триматиметься досить високою. 20-22 на заході України, 22-24 на Закарпатті, на півночі 24-26, на сході до плюс 28, на півдні до 25 градусів, центр України 21-26, столиця 23-25. Всі, хто не збирався їхати на дачу, збирайтесь, бо з такими дощами і спекою будь-які будуть по коліна.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ой, ви знаєте, зараз собі сам нагадую себе маленьку собачку.
2: Чого це?
1: Знаєте що? Тому що сижу, дивлюся в вікно, там така класна погода, парк через дорогу, я би міг там бігати.
2: А ти з коли ще слюні капають, да?
1: Прошу?
2: А ти з коли ж сидиш, дивишся і слюні капають, да?
1: Ой, да, да, да. І не кажіть. Так, друзі, 17-та минула, це вечірнє шоу «Все пучком» на Алекс ФМ. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: І, як завжди, ще порція хороших новин.
2: В Дубаях, виявляється, відкрили перший в світі цілодобовий пляж лише для жінок. Оля Полякова змінила ім'я та запускає новий проєкт «The Nogi». І про 5 забутих українських слів, які точно допоможуть нам збагатити свою мову. Але спочатку про Дубайщину. Там запрацював перший у світі цілодобовий приватний пляж, призначений виключно для жінок. Локація називається Аль-Мамзар. Вода відкрилася на початку травня цього місяця цього року. Пляжна зона площею 125 тисяч квадратних метрів, повністю закрита високою огорожею від чоловіків. На території діє сувора заборона на будь-яку фото-відеозйомку, а за безпекою стежать інтелектуальні системи моніторингу. Весь колектив, який обслуговує пляж, від адміністраторів до охоронниць і рятувальниць, як ви розумієте, теж складається виключно з жінок.
1: До речі, дуже хороша новина. Ну, хоч цією новиною ми українських чоловіків не дратуємо.
2: Да. Хлопчикам вхід туди дозволений лише до 6 років і обов'язково у супроводі матерів. А тепер про Олю Полякову, яка нещодавно була на інтерв'ю у Жені Фешака, і всі його вже подивилися в 33 запитання від Люкс FM. Так от, королева української поп-сцени Оля Полякова оголосила про початок абсолютно нової ери у своїй кар'єрі, кардинально змінивши імідж та вектор розвитку. Співачка заявила, що її колишній етап в українському шоу-бізі офіційно завершено, і тепер вона переїжджає працювати до Великої Британії. Все правильно, Євгеній?
1: Ну, вона їде туди альбомчик записати, да, якийсь час там потусується, а вона вже, в принципі, там досить багато тусується, готує новий альбом.
2: Угу.
1: Але не тим сколихнула вона, я так підозрюю, общественність, правда?
2: Так, да, ну там і репертуарчик буде зовсім інший.
1: Ні-ні, то, що буде в Великобританії, це не то, що відноситься до проєкту «The Nogi».
2: Да, це да, різні речі, я думала, все туди буде
1: всовуватися. «The Nogi» – це от такий супер класний проєкт з розривною музичкою, яку ви точно будете слухати на всіх днях народженнях, іменинах і уродинах.
2: Там
1: і
2: буде музичка без цензури, це по-перше.
1: Yeah.
2: По-друге, Оля там в образі рудої бестії виступає, а не супер-блондинки.
1: Mm-hmm.
2: За словами самої Олі, проєкт «The Nogi» – це про абсолютну свободу самовираження без цензури, масок і спроб комусь сподобатися.
1: Так, ну що, друзі, чекаємо з нетерпінням, правда? Де ж можна буде послухати?
2: Українська мова. Тепер давайте переходимо до неї, нашої неймовірної мови. Неймовірно багатий словниковий запас, проте багато колоритних слів з часом забулися або відійшли на задній план. Музикант та популяризатор мови Рамі Аль-Шаєр зібрав в своєму блозі цікаву добірку...
1: Щирий козак український!
2: Да! Автентичних слів, які здатні зробити нашу розмовну мову значно яскравішою. Давайте одразу.
1: Давайте.
2: Слово «лицедій», ти знаєш, що це таке, Женя?
1: Звичайно, лицедій – це актор.
2: Театральний діяч, правильно,
1: ну,
2: це перше значення. А друге значення так називають людину, яка є лицеміром, яка маскується і прикидається не тією, якою вона є насправді. Два значення у слова.
1: Лицедій – це да, а лицемір – це той,
2: це вже нове слово. Дворушник чи лицемір, ще можна сказати, або лицедій. Рахманний наступне слово. Я
1: рахманний?
2: Да, наприклад, я не чула особисто. Так говорять про когось дуже тихого, спокійного, смирного та умиротвореного. Такий собі рахманний. Історично рахманами також називали святих людей з праведною та лагідною вдачею. Замлоїти. Ти знаєш, що це таке?
1: Як?
2: Замлоїти.
1: Замлоїти?
2: Так, замлоїти.
1: Не знаю, заболтати може щось таке, ні?
2: Ні, особливе слово для опису емоційного стану, коли людина щемливо відчуває раптовий прилив якоїсь емоції. Це може бути радісна
1: ніжності,
2: емоція,
1: да?
2: Або навпаки, тривожна емоція. А. Тобто замлоїти, от прямо, типу, коли тобі не по собі від цих відчуттів аж навіть, да? Замлоїло попід серцем, отак використовувалося
1: або
2: раніше.
1: Або це, типу, метелики в животі, да? Коли такі з'являються.
2: Да, до речі, а корінь «млоїти» окремо означає ще фізичну нудоту.
1: О, бачите, я вгадав взагалі практично один в один.
2: Шуйця.
1: Шуйця?
2: Шуйця.
1: А шуйця тобі, а не ото, що ти хочеш.
2: Ото ти
1: да?
2: Тільки оце так ти можеш собі уявити, да? А це старовинне поетичне слово, яке означає ліву руку. А права рука називалась, до речі, десниця. Саме від цього слова походить сучасне українське шульга. Шуйця, раніше казали.
1: Офігеть, боже, скільки і... всього. Треба вчити і вчити.
2: Да, і наостанок закапелок. Можливо, хтось знає.
1: Закапелки в нас, ну, я ж зі Львова, да, і закапелки в нас це слово вживається. Mm-hmm. І ну, це вважається десь таке, як так би пояснити, задвірки якісь такі, ну, десь щось таке, типу, десь там.
2: Да, це невеликий, затишний, прихований куток в хаті чи на подвір'ї. Там також тісна господарська комірчина може mm-hmm. бути. В переносному значенні закапелок символізує таємну якусь затишну схованку, де ви можете сховатися від сторонніх очей і побути там на самоті зі своїми думками.
1: Угу. Так, друзі, не треба вам зараз закапелитись і закапелку якось. Будьте поруч з нами і все буде класно. Завершуємо цей робочий вівторочок разом 19 травня. Боже мій, ще трохи і літо. Ой, класно всім настрою і погнали далі ввечір.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

О 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Альона Маргалієва, Налікс ФМ, не п'яна закохана. Так, друзі, у нас зовсім скоро вечірні гості. Рубрика «Вечірня зірка». Хто сьогодні буде у нас з прем'єрою своєї нової пісні? Дізнайтесь буквально через кілька хвилин.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, вечір на Люксі. Ми любимо нашу рубрику «Вечірня зірка», бо завжди приходять зірки і не з пустими руками і голосами, я би не так сказав, да?
2: Да, з повними руками і...
1: Оберемками.
2: Сказати, оберемками, ні, хотіла сказати ротами, але так буде негарно звучати. Пісень!
1: Ой, знаєте, кожен думає в міру своєї розпущеності. Так, у нас сьогодні Аліна Філс в гостях.
3: Привіт.
1: Так, привіт. Як справи, як настрій взагалі, як весна проходить?
3: Дуже добре. Нарешті у нас тепло в Києві.
1: Так.
3: Дуже класний настрій. Ось хочеться дарувати якусь класну музику, літній вайб, там все таке. Але сьогодні я трошки з іншою піснею прийшла до вас.
2: З якою піснею?
3: А це нелегальна історія.
1: Нелегальна історія. Так, значить, звідки ростуть, як це кажуть, коріння тоді такої нелегальщини? А ну, давай розкажи.
2: Любиш
1: якоїсь цієї забороненого чогось? Запрещеночки любителька чи як?
3: Заборонено. Заборонено кохання більше.
1: Боже мій.
3: Кохання.
1: Слухай, в твоїх відповідях ще більше інтриги, ніж в наших запитаннях, я так дивлюся, да? Так, ну, слухайте, магнетичний трек про стан, у якому почуття беруть гору над розумом, а бажання над правилами. Що це? Це така автобіографічна якась пісня? Ну, розказуй, давай.
3: Ну, я думаю, у кожної дівчини була така історія, коли ти закохуєшся, коли ось це притягнення дуже сильне, і воно тебе тягне до цієї людини, і ти просто піддаєшся цим емоціям. Угу. І, ну, це пісня про це.
1: Що це за кохання, що виходить за межі? Тут також написано, в прес-релізі ми читаємо. А ну давай, просто я дивлюся, тут екстрім на екстрімі.
3: Ну, це треба бачити мій кліп, щоб зрозуміти, як
2: там, прям все показується, як воно виходить.
1: Так, а тепер давайте з цього місця, як то кажуть, подетальніше. Отже, кліп вже на цю пісню є, називається «Значить, Аліна Філс». Друзі, швиденько біжимо, кохання без правил. Ой, нелегально, про кохання без правил. Шукайте в соцмережах, в Ютубі, господі. Включись, мозок. Ось, кліп вже є, правильно ж,
3: так? Так, вже є.
1: Окей, так, ну, розповідай, що там було, хто знімав, де знімали, скільки днів, скандали, інтриги, розслідування, розбили камеру, обличчя комусь, що там?
3: Ні, такого не було. Знімав Антон Пожидаєв, дуже класний, крутий режисер, продюсер, він продюсував, він все робив. Угу. Його ідея, і вона мені спочатку дуже сильно подобалась, ми її реалізували, вийшло дуже класно.
1: Ну, зразу видно, що Аліна Філс, це перший твій кліп, да?
3: Так, це перший.
1: Ну, от зразу видно, що артистка починаюча, були якісь мордобої?
3: Це дуже добре.
1: Та ні, все було дуже добре. Ти що, не знаєш, що скандали продають? Боже мій, ми 3 рази побилися з режисером, та я повиривала йому всі потли.
2: Знімали в -20, кажуть, навіть влітку. Перемерзли всі, щось собі там поламали.
3: Я захворіла після цих зйомок.
2: О, це бачиш, було, правильно, це вже в тому напрямку.
1: Якісь, значить, були якісь ці, яких енергетичні вампіри на знімальному майданчику. Ти ходила до бабки-гадалки.
2: Жень, ти що, ходив на знімальний майданчик?
1: Так я ж розказую, так. Да. Значить, цей, ходила до бабки-гадалки, потім яйцями викатували цю хворобу. Ну, все, дивись, скільки ми тобі тайм для прес-релізів накидали.
3: Так.
2: Ви записали?
3: Я все записала. Ні, все було спокійно, я тільки захворіла, зйомки були 13 годин, тому знімали трошки вночі, ввечері, бо комендантська година, не можна.
1: А ти час від часу просто засинала десь там в Старвагі, ні, чи що, що так довго було?
3: Це просто все дуже довго, я не знала, що так знімаються кліпи. Це мій перший кліп, тому хочеться поділитися враженнями.
2: А прикинь, кожен наступний буде ще довшим.
3: Так.
2: А 20-й будете знімати тиждень чи два?
3: Да,
2: ти знала?
3: Ні, я не знала. Але...
1: То так є, то таке
3: але
1: правило.
3: Знаю. Але тепер знаю.
1: Добре, так, Аліна Філс, слухай, а чого тебе взагалі потягнуло в співачку? От скажи, це 4-та пісня, перший кліп, чого тебе туди потягнуло? От що, чим тебе заманив шоу-бізнес? Чи тебе дуже... заставили? Якщо заставили,
3: ні,
1: подай знак.
3: Ні. Мене не заставляли. Але зараз треба сказати, що заставили, щоб підняти охоплення.
1: Так.
3: Мене заставили. Ні, насправді мені дуже подобається музика. Я співаю з самого дитинства.
1: Конкурси?
3: Конкурси.
1: Брала участь?
3: Ну, якісь були там дитинстві. Але я взагалі з бізнесу, великого бізнесу.
1: Так, а ну розказуй, ти бізнесмен?
3: Бізнесвумен.
1: Бізнесвумен.
2: Ка.
1: Даже отак давай почнемо, так? Добре, а чим ти займаєшся? Що в тебе за бізнес? Розкажи.
3: У мене медичний центр. Він знаходиться у Харкові. Я сама родом з Харкова.
2: А це яка медицина?
3: Це дуже великий медичний центр на 2000 квадратних метрів.
1: Короче, тонкі прививки треба зробити. Ми до сих пір ще оце від народження боїться.
3: І пластичні операції, все ми робимо, все ми робимо.
1: Прекрасно, Танька. Ну, все як ти хочеш. Я собі третій сосок хотів наростити. Типу, все як має бути. Прекрасно, так.
2: А я око там на затилку.
1: Ладно, так, значить, і рішили ти піти все ж таки в музику.
3: І потім я зрозуміла, що хочу співати.
1: А є в клініці актовий зал?
3: Я виступала, так, це був Новий рік, я виступала перший раз там в своєму медичному центрі.
1: Люди хлопали?
3: Так.
1: Ну, звісно, хлопали.
2: А я куди? Премії не було би тоді, виходить.
3: Так. Ну і все, вирішила, що я хочу співати. Я завжди хотіла співати, але мене не пускали туди. Бо я закінчила
1: медичний?
3: Міжнародний там. Ні, це не
1: медичний, господі,
3: це
1: Боже, ні.
3: Бізнес.
1: Ага, а закінчила ти міжнародний і взагалі готувалася бути цим якимось послом доброї волі ще десь у нас, да?
3: Міжнародний економічний університет. І тому так, спочатку працювала по професії, а потім вирішила, що хочу робити музику, робити класні пісні, дарувати людям емоції.
1: Ну і молодець, я тобі хочу сказати. Воно веселіше, ніж це сидіти комусь там, не дай Бог, щоб в проктологи тебе якісь записали. Ну для чого тобі, правильно? Ти молода, красива дівчина, треба, щоб на тебе всі люди дивилися. Концерт, може, якийсь буде скоро? Десь будеш виступати?
3: Буде, але поки що без дат.
1: Окей, ну без дат, так без дат. Так, друзі, зато ми точно знаємо час, коли відбудеться прем'єра в ефірі Люкс FM. Аліна Філ сьогодні приходила до нас, раді були тебе бачити. 17:36, запам'ятай, точно і час, і дата 19 травня, прем'єра пісні «Нелегально» на Люкс FM. Погнали слухати.
0: I love it. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

14.00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Так, друзі, якщо ви ще не в курсі, то це переможець цьогорічного Євробачення Дара. Бангеранга на Люкс ФМ, так називається ця пісня. Якщо щось, то Філіп Кіркоров, щоб він там не говорив, не має ніякого відношення до цієї пісні. Ми вас вже про це повідомляли.
1: Гороскоп. Вечірнє шоу «Всепочком».
0: Так, друзі, а далі в нас гороскоп. Як завжди, гороскоп вечірньому шоу «Всепочком» непростий. Майже чарівний, можна сказати, правильно?
2: Особливо в цій годині.
0: Ага, ми поговоримо про те, яка ви завтра страва.
1: Овен.
2: Овни, ви завтра гаряча піца, пепероні. Вогняні соковиці – це здатні розігріти будь-яку компанію за 2 секунди.
1: Телець.
2: Ніжне картопляне пюре з вершками та котлеткою. Клас! Wow! Поруч з вами завтра кожен буде почуватися ситим, щасливим і в безпеці.
1: Близнюки.
2: Крустки, суші, роли, Філадельфія. Вас завтра хочуть всі і одразу, тому що ви ідеальний мікс яскравих емоцій та свіжих пліток.
1: Раки.
2: Бабусин наваристий борщик з пампушками. Ну, це просто якесь знущання оце в надвечір'я, та? Справжні лікарі людських душ ви будете завтра, які зігріватимуть серця з першої ложечки.
1: Лев.
2: Але ви завтра елітна паста з лобстером та золотою стружкою. Ніфіга собі, сяйте на своїй тарілці життя, тому що ви завтра чистий люкс.
1: Діва!
2: Діві щось якось дуже скромно. Професійний фітнес-салат «Цезар». Я взагалі не люблю салат «Цезар».
0: А він тебе любить, як бачимо.
2: В вашому житті завтра все нарізано під ідеальні 90 градусів, а сухарики лежать суворо за феншуєм.
1: Терези!
2: Повітряний торт Павлова з ягодами. Сама витонченість, естетика і легкість. Насолоджуйтесь завтра моментом і не дозволяйте нікому зіпсувати вашу ідеальну важкову форму.
1: Скорпіон.
2: Мексиканське тако з чилі та таємним соусом. Один ваш погляд завтра і оточуючі вже палають від любові і цікавості.
1: Стрілець.
2: Соковитий бургер з фудтреку на фестивалі. Дух свободу та свободи та подорожі. Готуйтеся підкорювати нові горизонти прямо на ходу.
0: Попереду козоріг. Я сподіваюся, це буде стейк з кров'ю.
1: Козоріг.
2: Ні, ну точно, відьмак, це якийсь кошмар. Козороги завтра мармурові стейки, ріба, ідеальні прожарки. Статусна, серйозна, дуже дорога страва, ваша залізна продуктивність завтра принесе солідні дивіденди на рахунок.
1: Водолій.
2: Молекулярна піна зі смаком манго і космосу. Боже.
0: Прекрасний вибір, да?
2: Будьте завтра креативними, тому що ви головний гастротренд.
1: Риби.
2: А риби – круасанчик з полуницею, що тане в роті. Ловіть хвилі повного релаксу завтра і дозвольте собі бути просто найніжнішим десертом цього дня.
1: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, з погодою. Завтра ситуація наступна. Будуть грози по всій території країни. На заході України 20-22, на Закарпатті до плюс 24, на півночі 20... А що ж таке? На півночі 24-26, до 28 на сході України, на півдні до 25, центр 21-26 і столиця 23-25.
2: І за все це, да.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Реклама.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
8: Деталі на сайті.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
13: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
12: І щоб вигідно.
13: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун. класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно бути 20 літрів, а ОСО 11 літрів.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Так, друзі, скоро час хороших новин. Як Україну назвали найсмачнішою? Може, це Україна? З нашими варениками і борщем розкажемо через кілька хвилин в хороших новинах на Lux FM.

0: ваші новини на Люкс FM.
1: Вилупились! Вилупились! Значить, всі ви, напевно, знаєте про те, що є зіркова пара Лелек, Грицько і Одарка. Нагадаємо, що якщо ви не в курсі, то в Ютубі є навіть пряма трансляція постійно з їхнього гнізда Грицько і Одарка. Ми вже розповідали про те, як вони прилетіли, як там у них була двіжуха, що зайняли їхнє гніздо, ну вони відбили його. Коротше, в них вже з'явилися яєчка, і вже з цих яєчок двійко пташенят вилупилося, ще двох чекаємо.
2: Вітаємо молоду родину з поповнення.
1: Добре, ну а що ще за хороші новини у нас?
2: Названо найсмачнішу країну світу. Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку спалили на спільному відпочинку. І про правило п'яти речей. Крутий метод прибирання без стресу. Так от, журналісти видання Travel and Leisure запитали у досвідчених тревел-експертів, яку країну вони вважають головним гастрономічним напрямком планети. І майже всі одноголосно назвали кого ж Женя?
1: Італію.
2: Правильно,
1: ура!
2: Абсолютно.
1: Нарешті, законно.
2: Секрет успіху місцевої кухні ховається в її простоті, як кажуть, терпінні під час приготування і використанні сезонних локальних продуктів. Тут їжа є справжнім соціальним ритуалом та частиною родинних традицій, завдяки чому італійську гастрономію офіційно внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Для справжнього знайомства зі смаками країни мандрівникам радять уникати популярних ресторанів і шукати маленькі сімейні траторії.
1: Ой, оце я
2: меню
1: дуже люблю. До речі, я якось їхав між містами, просто таке, ну, не знаю, італійське поле, скажімо так, да, напівпустельне. І там ферма була, і біля ферми був магазинчик, вони там продавали помідорчики, огірочки, якісь моцарелку, і робили паніні. Оце таке, як в нас продають бутерброди гарячі, називають їх паніні. Так от, там воно ніфіга не має спільного, це там, де їх роблять в селах італійських. Боже, це було одне з найсмачніших, що я їв в цьому світі. Помідорчики, моцарелка, потім трішечки прошуто. О, я вам кажу. Тому оця порада шукати малесенькі сімейні якісь ресторанчики, траторії, оце дуже-дуже також і рекомендую.
2: Ти мене вже зараз бісиш, це говорячи про їжу, так дражняче.
1: У мене самого слюньки вже потекли.
2: Головними гастрономічними столицями експерти назвали Болонью, Флоренцію, Неаполь, а також Палермо. А з його автентичною вуличною їжею на старовинних ринках. Ну а далі про український шоу-бізнес. Тараса Цимбалюка і Олену Світлицьку спалили на відпочинку.
1: Ну все.
2: Чутки про роман їхній ходили вже дуже і дуже давно. А сама акторка наполегливо запевняє, що між ними лише дружба.
1: Звісно, і він в трусах у неї в інстаграмі. Дуже дружба, да?
2: Получається, там. Проте уважні підписники провели власне розслідування і спалили колег на спільному романтичному вікенді у Вишгороді. Значить, Олена виклала фото ввечері на дві персони з апетитними стейками, відбивними, тунцем і овочами гриль. Спаржею, солодким перцем. Нормально так вони цей закидуються, так?
1: Ну, так, зразу видно люди на дієті, так.
2: Да. Так, водночас Тарас опублікував знімок одночасно з Оленою, де він стоїть біля мангала і смажить такий самий набір. Значить, пейзажі також на світлинах обох знаменитостей сходяться, однакові, а той самий краєвид на озеро. І все, і шанувальники в коментарях вибухнули захватом. А Олена вже якби говорила, що у неї є коханий чоловік, але
1: не уточнювала,
2: ретельно...
1: правда, хто.
2: Да. І не уточнювала його професію. Боялась спалитись. Ну, а тепер давайте про те, як можна швидко і без проблем прибрати у себе в домі. Виявляється, є прям правило п'яти речей.
1: Перше правило – це до вас приходять гості.
2: Його придумала Кейсі Дейвіс, ліцензована психотерапевтка, авторка бестселера про делікатне ведення побуту і блогерка з 1,5 мільйонною аудиторією. Головна ідея методу – усвідомити, що будь-який хаос в кімнаті насправді складається з цього з 5 категорій речей. Так от, що треба робити? Алгоритм дій. По-перше, сміття. Візьміть пакет, пройдіться по всьому дому, збираючи лише те, що потрібно викинути. Обгортки, чеки, порожні пакування всілякі. Ігноруйте все інше. От тільки
1: люди,
2: сміття.
1: Є люди, які їх не викидають зразу, а по хаті всі розкладають. Що?
2: Ну, може бути. Поклали десь там на столик і забули. По-друге, брудний одяг. Зробіть друге коло квартирою там або домом і зберіть в кошик для прання весь розкиданий одяг, рушники чи взуття. По-третє, брудний посуд. Тільки концентруємося на посуді. Тарілки, чашки або те, що треба помити, збираємо і кладемо в раковину або в посудомийку. Можна одразу цього не мити. Четверте, це речі, які мають своє місце. Рознесіть по тих самих місцях, да? Якщо вони мають місце зберігання. І п'яте, це речі, які не мають свого місця. Просто радять їх скласти в один кошик або в одну
1: коробку.
2: І, до речі, подумати, чи треба їх виконати, чи все-таки знайти для них місце.
1: Я, до речі, час від часу роблю такі перебирання. От я дивлюсь на речі. Так, ти останній раз коли цим користувався? Ой, навіть не пам'ятаю. Зразу на викидання, або кудись на передаровування, бо інакше воно просто займає у вас місце. Так, друзі, всім вам бажаємо легкості в прибиранні, а ще краще, хай хтось за вас це зробить. От, ну і погнали далі вечір. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – «Work.UA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.UA.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
16: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: 1 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на YouTube-каналі Люкс FM. І там Аліна Бухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на YouTube-каналі Люкс FM. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай YouTube-канал Люкс FM і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.
1: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
2: Галина Петрівна, а що це ви по телевізору дивитесь?
3: Програму про неймовірні атракціони світу. Ой, не розумію, як вони на них катаються і їх не нудить.
2: У нас біля роботи в парку є один атракціон. От після нього мене постійно нудить.
3: Американські гірки.
2: Ня, ларьок з шаурмою.
3: Ну, а чого ж ти з дому із собою лоточки не береш із тим, що я готую?
2: Бо там не м'ясо в лаваші.
3: Скоро вже поїдемо на дачу, зробимо там власну шаурму.
2: Але ж вона буде не така, не така, як з ларька.
3: Безпечніша.
2: Ну, у них там соус секретний.
3: Секретний, бо вони самі не знають, що в тому соусі. А ми візьмемо соус «Руна Бургер». Він і під шаурму підходить, і буде смачно.
2: Ну, добре, поїмо нормально, без екстремальних наслідків.
1: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. А без секретного інгредієнту – ніяк.
0: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолечо, барбекю, шрірача. А може бургер візьми на дачу? Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, далі тримаємо, точніше, погода тримає марку весни. Трохи грози є, але далі залишається тепло. На заході України завтра 20-22, на Закарпатті до 24, на півночі 24-26, до 28 на сході, на півдні до плюс 25. 21-25 очікуємо в центрі і в столиці завтра 23-25, вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: Друзі, ви чуєте, чуєте, чуєте? Це відкривається і починається. Хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс FM. Ми готові зарядити вас класним настроєм від найкрутіших хітів, найпопулярніших хітів 10 найпопулярніших пісень нашої країни. Ну і саме тут вони зручно вмостилися на сходинках нашого хіт-параду.
1: Ми – це Женя Кушак і Таня Лієр, що?
0: І що ми підбішені вже сьогодні з самісінького ранку? Як завжди, є якась, напевно, цікава історія. Хто вибісив?
1: Ну, та, блін, не питай. Жіночка одна таке вже мені сьогодні сказала.
0: Тань, ну що таке? Ну скільки можна інтриг? Давай, розказуй, що там?
1: Коротше, сказала, що дітей треба народжувати до 30 років. А мій посяг, виявляється, вже давним-давно пішов, і що тепер я буду старорадящий, якщо що.
0: Так треба було сказати, що ти машиною їздиш і потягів взагалі-то не чекаєш.
1: Ага, а все одно, знаєш, як обідно.
0: Та перестань. Я взагалі вважаю, що дітей треба заводити взагалі після 45.
2: Чого це?
0: Ну, прикинь, дитині 15, він кричить тобі: «Ти мене не розумієш!» А ти вже навіть його і не чуєш.
1: Блін, в принципі, в цьому щось таке є.
0: Звісно. Так, друзі, ну що, поправляємо настрій і переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», тут Древо і Гемста.
3: «Вишнева десятка» – 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
6: Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Чуєш?
12: Вегас-24.
10: Гра кличе.
12: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
10: Слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша чарівна фешн-помічниця, стиліст Марина Вовк. Маріш, я знову надивилася всіх цих трендів в інстаграмах, і мені не дає спокою жакет з елементами гусарської естетики. Ну так вже хочеться такий собі.
2: Танюш, якщо хочеться виглядати ефектно без зайвих слів, то це саме про жакет в гусарському стилі. І цей жакет зараз в тренді.
1: А які краще обирати? Варіантів вже просто безліч. Яким він має бути?
2: Ці жакети можна впізнати на відстані, адже вони мають дуже впізнавані деталі. Чіткі плечі, декоративна шнурівка і неймовірні гудзики, частіше з якимись гербами.
0: Люкс-ФМ – модний тюнінг.
2: Взагалі гусарський жакет – це тренд родом з військової форми гусарів ще 19 століття. Але сьогодні він звучить зовсім по-новому. Сучасно, сміливо і дуже стильно. У 2026 році дизайнери активно повернули його на подіуми. Від Маквін та Діор. І тепер він легко переходить із показів у наш повсякденний гардероб. Найголовніше тут те, що гусарський жакет – це не просто річ, це настрій. Одягнув і вже виглядаєш впевнено, дорого і сміливо.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

працює ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни – Аліна Пухальська. 21 травня о 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Слухай
14: UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай.
14: Слухай UA вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
14: Круто.
15: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
5: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні обіцяють хмарно з проясненнями погоду і короткочасні дощі. На сході прогнозують нам до 28 градусів з позначкою плюс, на півночі, в центрі і на півдні 23-26 тепла, і на заході країни від 20 до 22 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють також хмарно з проясненнями погоду і дощі невеликі, а в день до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама.
6: Любий, ти щось сказав?
7: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
6: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
7: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діалічна випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
10: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Раз, два, три.
13: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
14: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
13: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Оце так школа! Оце так знижка!
21: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
20: Приєднуйся!
22: Деталі на сайті optima.school.
23: Готові до пляжного сезону?
24: Єс!
0: Зараз з кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай.
23: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
22: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
23: Круто.
22: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ранкова шоу «Зарядка» тут на Люкс ФМ. У нас в гостях Арсен Мірзояна.
2: Доброго ранку. Привіт всім, хто приєднався. Зараз у нас буде бліц.
1: Так, зараз буде бліц. Буде 10 бліц питань, які потрібно швидко, як ти можеш, віхрем прям відповідати. Отже, Арсен Мірзоян і зірковий бліц для нього. Погнали.
2: Віхрем.
0: Зірковий бліц. На Люкс ФМ.
1: Арсен, хто з цих трьох співачок для тебе найсексуальніша? Дорофєєва, Тіна Кароль чи Світлана Білоножко? Відповідайте, будь ласка.
2: Тоня Матвієнко.
1: Дякуємо, молодець. Яке прізвисько у тебе було в юності? Прізвисько.
2: Єтті називали.
1: О, скільки у тебе тату?
2: Жодної.
1: Обери, з ким би хотів дует? Павло Зібров чи Артем Пивоваров?
2: Тоня Матвієнко.
1: Молодець, знову додому тебе пустять. Зранку водичка чи сигаретка?
2: Отут.
1: Опа.
2: Ну так і так буває.
1: Скільки коштує твоя найдорожча річ у гардеробі?
2: У Тоні треба спитати.
1: Ну це все на Тоню.
2: Що, а вона купувала, я не знаю.
1: Так, ні. Цілувався з чоловіком в губи?
2: Та ні.
1: Назви три свої...
3: А хочеш?
1: А ось і я. Назви три свої позитивні якості. Три позитивні якості.
2: Повільний.
1: Супер, ми повітали.
2: Це позитивно. Коли ти неспішно, щоб не робити дурниць.
1: Повільний,
2: люблю поїсти.
1: Так, і третя?
2: І люблю поспати.
1: Назви свої три негативні якості.
2: Поїсти, значить люблю.
1: Повільний
2: і люблю поспати.
1: Останнє питання. Матюкаєшся за кермом?
2: Якщо ти не матюкаєшся за кермом, значить ти неуважно їдеш.
1: Прекрасно. Арсен Мірзоян на сьогодні був в гостях.

0: Партнер проєкту «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А «Стоп Демодекс»?
2: «Стоп Демодекс»? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! «Стоп Демодекс».
3: «Стоп Демодекс». Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама.
5: Хіт за хітом на «Люкс FM». Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
2: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
3: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
1: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Реклама.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дієвого акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Чуєш?
14: Вегас
13: 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Це була передача «День на Lux FM».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни Аліна Пухальська. 21 травня о 14:00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня, на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто!
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай, слухай!
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто!
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

новою ведучою. Зірка проєктів «Холостяк» та «Мастер-шеф». Головна зіркова сомельє країни – Аліна Пухальська. 21 травня о 14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі «Люкс-ФМ». І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера «Зе Олег». Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі «Люкс-ФМ». Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал «Люкс-ФМ» і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Таня Фишак, Таня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Таня Лі в студії сидить отут напротив мене.
2: І Женя Фишак.
1: А можеш робити так? Баби-бі-бу-бу-бу, баби-бі-бу-бу-бу.
2: Зараза, ще й знущається.
1: Ну так. Да. Коротше, наша Танька зубного була, їй там накололи, значить, цілий рот анестезії, в неї тепер не робочий рот.
2: Мандибулярна, як ще й анестезію, незвичайно, тако сильно.
1: Мандибулярна?
2: Ну, да.
1: Це від якого слова?
2: Женя.
1: Від слова мандібула. А мандібула – це що? Це нижня челюсть, якщо щось я тобі розкажу. Так, да, зразу видно, що хто анатомію у вищому навчальному закладі вивчав.
2: Ти її зараз вивчаєш. Тільки іншими способами.
1: Ну, дослідницькими. Зараз дослідницькими в основному. Гінекологія таке. Ну, ладно, зараз не про це. Так, друзі, в Україні 17:46. Ви ж знаєте всі, що да, зараз двіжняк відбувається. Андрій Єрмак по судах ходить і так далі. Ну, це теж вже якась така частина шоу-бізнесу, мені здається, раз ми про це говоримо.
2: В одязі, да, якому ти
1: в одязі, да, тому що зараз, ну, не тільки там про цих феншуй гадалок всяких і так далі, про яких в нього розпитують під час судового засідання, він розпитає, але всі звернули увагу на те, що дуже елегантним прийшов Андрій Єрмак в на засідання суду, тому що до Вищого антикорупційного суду він прийшов в строгому костюмі бренду Tom Ford за 5000 євро.
2: От я думала про це, подивилася на ці фоточки власне з суду і виглядає як звичайний костюм. У нас такі модники виявляються, які з першого погляду бачать, що це костюм від Tom Ford за скількись там 200 тисяч гривень.
1: Коротше, друзі, якщо у вас, не дай Бог, і вам теж доведеться до антикорупційного суду прийти, то бажаємо, щоб і у вас найдешевший костюмчик, найскромніший був від Tom Ford за 5 тисяч євро, правильно?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

14.00 прем'єра нового сезону на ютуб-каналі Люкс ФМ. І там Аліна Пухальська відвідала заміський будинок блогера-мільйонера Зе Олег. Як виглядає його холостяцька вілла? Чим завалений його морозильник? І що відбувається у спальні Зе Олега? Про все дивись у четвер, 21 травня на ютуб-каналі Люкс ФМ. Новий сезон проекту «По хатах». Шукай ютуб-канал Люкс ФМ і підписуйся, щоб не пропустити улюблені розважальні шоу. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де часто...

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай.ua
5: вже встановив. Зручно.
4: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що 53-річна голівудська акторка Камерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, знову стали батьками. У пари народився третій малюк, син із незвичним і символічним ім'ям Наутус. Ім'я, до речі, означає мандрівник або той, хто не боїться невідомого. Щасливий татусь вже поділився новиною в інстаграм, написавши, що вони почуваються безмежно радісними. Ну і нагадаю, що пара, яка одружилася у 2015 році, вже виховує двох дітей. Доньку Радікс вона народилася у 2019-му, та сина Кардинала він народився у 2024 році. Раніше акторка Камерон Діас зазначала, що стати мамою після 40 – це серйозний вибір, заради якого доводиться багато працювати. Тепер акторка жартує, що є необхідність дожити мінімум до 107 років, аби побачити, як ростуть її діти. Далі про занадто розумний штучний інтелект. Значить, уявіть собі, один міжнародний стартап створив ще агента на ім'я Манфред, який врешті відкрив власну компанію. Нейромережа сама зареєструвала бізнес у США, відкрила банківський рахунок, створила криптогаманець і вже готова керувати фінансами. Тобто це буквально перший випадок в історії, коли штучний інтелект поводиться як повноцінний підприємець. І вже наприкінці травня ось цей бізнесмен планує зайнятися криптотрейдингом. Тож конкуренція на ринку скоро стане ще запеклішою. Далі про кавовий тренд, який набирає популярності за кордоном. Так, у Японії почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Зерна не перемелюють, як зазвичай, їх розтовкують у ступці, засипають у тканинний мішечок і просто опускають у гарячу воду. Або навіть пропонують зробити це власноруч. У результаті виходить максимально легкий напій, більше схожий на чай, ніж на звичну каву за 130-200 гривень. Кажуть, так її пили ще самураї, то чому б не випити і сучасним людям? До того ж, процес приготування – це частина антистрес-терапії та занурення в епоху. Наостанок про незвичайне заохочення до мистецтва. У швейцарському Базелі один музей влаштував незвичайну акцію. Так, на виставку художника Поля Сезана пускали безкоштовно тих людей, які прийшли у купальниках. Ось так там відкинули строгий і серйозний дрес-код, навпаки заохочують бікіні, плавки, шапочки для плавання і повну свободу. І це не просто так, бо там якраз проходить виставка купальниці про тіло, природу і природність. Тож організатори вирішили зробити досвід максимально живим і невимушеним. Люди гуляли босоніж, фотографувалися і буквально відчували мистецтво без бар'єрів.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Спершу про те, скільки разів на день жінки та чоловіки фантазують про інтим. Згідно з масштабним дослідженням університету штату Огайо, середньостатистична жінка фантазує про інтимну близькість приблизно 10 разів протягом одного дня. Це спростовує міф про низьке жіноче лібідо, адже думки про секс виникають у жінок регулярно. Хоча й дещо рідше, ніж у чоловіків, які повертаються до цієї теми близько 19 разів на добу. Цікаво, що жінки також частіше, ніж чоловіки, думають про їжу та сон, що свідчить про вищу увагу до загальних потреб організму під час робочого стресу. Водночас, чоловічі фантазії у 26-му році демонструють чіткий сув у бік фінансового успіху. Опитування показують, що 37% чоловіків фантазують про гроші та кар'єрні досягнення значно більше, ніж про секс. Психологи пояснюють це тим, що в сучасному світі високий дохід сприймається як головний маркер статусу та безпеки, що стає потужнішим стимулом для уяви, ніж фізична близькість. Таким чином, поки жінки стабільно тримають баланс між лібідо та щоденними справами, значна частина чоловіків у робочий час віддає перевагу мріям про золоті гори, аніж про амурні пригоди. У травні 26-го року українські жінки, які працюють у сфері громадського харчування, мають можливість залучити фінансову підтримку в розмірі 50 тисяч гривень для розвитку своєї справи. Благодійний фонд «Жіночі можливості» в Україні розпочав конкурс міні-грантів, спрямований на створення або ж модернізацію літніх майданчиків при кафе, кав'ярнях, пекарнях чи закладах фастфуду. Ініціатива діє у 7 областях України – Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Чернігівській. Ну а головна мета програми – це зміцнити економічну стійкість локального бізнесу під час теплого сезону. Загальний бюджет програми сягає 455 тисяч гривень. Для участі у проєкті жінки повинні мати реєстрацію ФОП та вести бізнес щонайменше 3 місяці, або ж мати релоковане підприємство після 24 лютого 2022 року. Ну і особливу увагу фонд буде приділяти вразливим категоріям – переселенкам, дружинам військовослужбовців та жінкам з інвалідністю. Грантові кошти можна витратити на придбання влучних меблів, освітлення, парасолів чи обладнання для роботи на відкритому повітрі. Проте вони не покривають оренду, ремонти чи зарплати. Наостанок про те, як обійми під час сну впливають на стосунки в парі. Вчені підтвердили, що пари, які сплять у фізичному контакті, мають значно нижчий рівень кортизолу, того самого гормону стресу, і вищий рівень окситоцину, гормону довіри та любові. Завдяки цьому закохані рідше сваряться вдень і вище оцінюють свої стосунки, оскільки тіло щоночі отримує сигнал про безпеку та єдність. Проте для позитивного ефекту існує важлива умова. Контакт має бути природним і йти від щирого бажання бути поруч, а не через відчуття обов'язку. Навіть дрібниці важливі. Звичайна рука на плечі перед сном може бути так само дієвою, як і міцні обійми. Відстань у ліжку часто відображає приховану відстань у стосунках, навіть якщо протягом дня все здається нормальним. Іноді для повернення близькості достатньо просто не відвертатися одне від одного вночі.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. І спершу про те, що актор Джордж Клуні завершує акторську кар'єру. Під час 51-ї церемонії одного кінофестивалю він зізнався, що більше не прагне кар'єрного росту та хоче змінити фокус своєї діяльності. 64-річний голівудський актор та режисер офіційно заявив про намір відійти від активних зйомок або ж приділити час справам, що приносять йому більше внутрішнього задоволення. Таке рішення виглядає логічним кроком після того, як актор вже отримав європейське громадянство і випустив кілька проєктів, що отримали неоднозначні відгуки критиків. Ну а головні плани Клуні на майбутнє включають право захисну діяльність.